letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Plov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 13. maja 609. leta je posvečen rimski Panteon. 1497 papež Aleksander VI izobči Savonarolo. 1779 s podpisom Tešenskega sporazuma Avstrija dobi Inško okrožje. Napoleon pa ukoraka na Dunaj 13. maja 1809. Leto kasneje je v Gracu ustanovljeno slovensko društvo, 1830 pa Ekvador postane neodvisna država. 1846. leta zaradi spora o meji Združene države Amerike napovejo vojno Mehiki. 1848 prvič izvedena finska himna. 1880 Thomas Alva Edison v Menlo Parku, New Jerseyju prvič preizkusi električno železnico. 1888. 13. maja Brazilija odpravi suženstvo, 1915. pa Nemčija omeji podmorniško vojno. Že smo v letu 1917 v portugalski Fatimi se trem otrokom prikaže Marija. 1918. leta je upor slovenskih vojakov v Judenburgu. 13. maja 1943 kapitulacija zadnjih vojaških enot sil osi v Afriki. 1944 ustanovljen oddelek za zaščito naroda OZNA. 1945. leta pa nemške enote na Češko-Slovaškem položijo orožje. 13. maja 1950 se zgodi prva dirka v zgodovini Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije, zmagovalec pa Nino Farina za Alfa Romeo. 1979 Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca priplezata na Mount Everest. 13. maja 1981 Mehmet Ali Aksa poskuša izvesti atentat na papeža Janeza Pavla II. Iz leta 1981 potujemo dalje. Smo v letu 2022. Naredimo, da se 13. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Na Radiu Celje skupaj z vami prebujamo sredo. Dobro jutro. 13. maj rad postreže s poletnimi temperaturami. Leta 1997 so klime delale na polno. V Celju smo namreč namerili kar 30 stopinj. Danes bomo malo pod 20. Vremenska slika bo ponudila sonce, tudi nekaj oblakov bo zraven. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, tako da v petek bo že bolj kot ne oblačno z občasnimi dežjem, v soboto in sprva tudi še v nedeljo bo oblačno, tudi dežnik bo prišel pravno v nedeljo popoldan, pa se bo predvidoma že vedrilo.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki.

0: алкоголики. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Z radijem Celje pozitivno v nov dan.
2: Astrološka napoved pravi, da nam bo sreda prinesla občuten obrat. Danes bomo neposredni, aktivni, v pogovorih pa bomo ognjeviti. Beseda dneva bo fokus. Točno bomo vedeli, kaj hočemo in še hitreje, česa nočemo. Vse kaže, da nam bo dan prinesel tudi več nestrpnosti. Vse bomo hoteli zdaj in takoj. Pazimo samo, da neposrednost ne postane preostra. Danes bo dan dober zato, da začnemo nekaj od začetka na novo, sveže. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. UPI Ljudska univerza Žalec je včeraj obeležila 30-letnico središča za samostojno učenje in uradno odprla letošnje tedne vseživljenjskega učenja, ki bodo trajali vse do 14. junija. V tem času bodo tudi v Spodnji Savinjski dolini številni brezplačni dogodki namenjeni vsem generacijam. Celje bo danes gostilo Vseslovenski festival lepote, to je festival vseh 8 oblikovnih, tekstilnih in frizerskih šol Slovenije. 150 dijakov omenjenih smeri se bo predstavilo z izvirnimi pričeskami, ličeni, tekstilnimi kreacijami na temo iluzije. Osrednji modni dogodek nove generacije mladih ustvarjalcev bo danes ob 16. v Modri dvorani celjskega sejma. Na Velenjski Visti pa bo danes ob 9. harmonikar Robert Gotar začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, s čimer želi preseči aktualni Guinnessov rekord.
2: Vreme. 4 stopinje imamo v Celju, 2 na Dobrni, 1 v Podčetrtku, popoldan malo pod 20. Danes se bodo soncem družili tudi oblaki. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, v petek in za vikend pa bo oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo popoldne se bo predvidoma že vedrilo.
3: Promet. Ponekod po državi se je zaradi nizkih temperatur dvignila megla, ki v pasovih zmanjšuje vidljivost, prilagodite vožnjo razmeram na cestah. Avtocesta pa bo zaprta danes po noči od 10. ure zvečer pa do 5. ure zjutraj med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt pa bo tudi
2: prva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, v petek in za vikend pa bo oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo popoldne se bo predvidoma že vedrilo.
3: Promet. Ponekod po državi se je zaradi nizkih temperatur dvignila megla, ki v pasovih zmanjšuje vidljivost, prilagodite vožnjo razmeram na cestah. Avtocesta pa bo zaprta danes po noči od 10. ure zvečer pa do 5.

0: nič dve.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tud mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Poslušate jutranji ritem.
7: Na Radiu Celje.
8: Boštejan, Mirza in Bojana smo tisti, na katere vreme ne vpliva. Tudi danes smo dobre volje, tudi danes smo ostali z desno nogo, tako da dobro jutro in dobro dan.
9: Dobro jutro, no, kaj pa vem. Danes bi morali biti v bistvu fraj, danes bi moral biti praznik.
8: A spet nek praznik, kak ja, praznik pa? Ja.
9: Danes bi moral biti dan vseh svetih.
8: Dan vseh svetih, to je 1. novembra, ni?
9: Sam nekoč je bil dan mrtvih 13. maja.
8: No, tudi sem vedel.
9: Ja. Zakaj? Pa zakaj ni več, pa takoj po Eurythmics?
7: Vsako jutro.
6: Pravi ritem.
7: Smeh.
6: In veselje.
7: V jutranjem

0: Friday, danes bi moral biti dan spomina na mrtve.
1: Danes bi moral biti praznik, torej, ampak ja, ne, mislim, 1. novembra je ta dan.
0: Da, včasih ni bilo tako. V 7. stoletju so se svetih spominjali le z javnim čaščenjem učencev, vsak izmed njih je imel pač svoj godovni dan, in v času rimskega cesarja Diokleciana so kristijane preganjali, zato pol to število učencev tak naraslo, da se je pol cerkev odloča, da kar za spominski dan, ko naj bi se spominjali vseh učencev skupaj. No, še res je. Na zdravje, še res je. Ne? Ampak tudi to še ni vse.
1: Ko pa že?
0: Praznik je bil najprej 13. maja, ne? Torej na današnji dan, ampak ko je papež Gregor IV. Ugotovil, da ob prazniku množice romarjev prihajajo v Rim, ravno v času, ko je zmanjkovalo hrane, je pol v 8. stoletju praznik vseh svetih premaknul, in to na 1. november.
1: Zanimivo. Mislim, prav čudi me, kaj vse ti bereš, Boštjan. Ja. Wow.
0: Svete knjige, prosim, lepo.

0: Glasbeni skok v 80-ta z Eurythmics in Sweet Dreams. 9:06 v jutranjem ritmu pa smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Jutro. Danes bi morali biti

0: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.

0: V pravem tempu prebujamo sredo, to je Radio Celje. Lahko rečemo, da je vse posod isto, ne samo doma.
1: Zapore cest niso samo v Celju, ampak tudi v Velenju, kjer prenavljajo Cankarjevo cesto. Kako dolgo bo še to, Bojana?
2: V velenjski občini pravijo, da prenova Cankarjeve ceste prehaja v končno fazo, občina pa ob tem nadaljuje dejavnosti tudi za oživitev mestnega središča. Vse so že uredili, kaj še bodo, slišimo v regiji danes o 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Glasbeni skok v 80-ta, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Pol sedmih je ura, preverimo pa, kaj dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Takole, kar se tiče Štajerske avtoceste, stalnica, promet gre počasi, Krtina, Šentjakob proti Ljubljani, sicer na tem delu tudi omejitev hitrosti, kar ponavljam vsak dan, predvsem pa opozarjamo, da seveda noči na četrtek in petek bo promet potekal po enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri, to je bilo že včeraj, tudi danes. Štajerska avtocesta bo danes po noči med 22. in 5. zaprta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi voz Trojane v obe smeri. Pa na Štajerski avtocesti se obeta tudi zapora, in sicer zaprt bo voz Blagovica proti Mariboru, izvoz Trojane proti Mariboru, izvoz Blagovica proti Mariboru zaradi odstranitve portalov. Tako da računate na spremembo. Še vedno objavljamo do 25. maja bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever, ovoz in izvoz proti Ljubljani na tem delu. Je pa res, da jutri bo praznik, nebohod v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in tudi na Nizozemskem. Dopoldne pričakovati visoka gostota prometa, predvsem od Avstrije proti Hrvaški, bolj polna počivališča, kar pa bo se občutilo, torej že danes se opravičujem, srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Krajši zastoj pa je trenutno že na Polulah v obe smeri, popoldan lahko pričakujemo tudi daljše zastoje. O vseh ovirah in kontrolah pa obveščajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Odsek Cankarjeve ceste proti Titovemu trgu v središču Velenja je zaradi nadaljevanja prenove delno zaprt. Dela bodo potekala postopoma. Dostop do poslovnih in stanovanjskih stavb bo omogočen ves čas, pravi v velenjski občini. Prenova Cankarjeve ceste sicer prehaja v končno fazo. Občina pa ob tem nadaljuje dejavnosti za oživitev mestnega središča. Kot pravi v velenjski občini, na območju prve faze prenove Cankarjeve ceste trenutno polagajo zaključne betonske plošče. Pred vnovičnim odprtjem bodo uredili tudi podhod pošta. Na območju druge faze, ki so jo končali aprila, so izvedli večino del na vročevodu, vodovodu in elektroinštalacijah. Nadaljujejo dela na meteorni kanalizaciji, z ugradnjo sistema za zbiranje padavinske vode in namakanje dreves ter urejanje hortikulturnih površin. V minulih tednih so tudi zasadili novo drevje in površine pripravili za nadaljne tlakovanje. V občini o prenovi Cankarjeve ceste nadaljujejo tudi dejavnosti za oživitev mestnega središča. Med drugim so izbrali izvajalca gostinske dejavnosti na ploščadi in najemnika dveh novih gostinskih teras na območju pri podhodu pošta.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 3 stopinje, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah in Slovenj Gradcu, popoldan malo pod 20. Danes se bodo soncem družili tudi oblaki, jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost ponovno naraščala. V petek in za vikend bo oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo popoldne se bo predvidoma že vedrilo.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Ritem.
7: Na Radiu Celje.
0: In 4 minute so čez pol sedmo. V jutranjem ritmu z vami Boštjan Mirza Bojana. Dobrodošli, dobro jutro, dober dan.
5: Živ žal. Očitno so zlate jame, gradbeni zabojniki v Kavčah, to je na območju policijske postaje Velenje, je neznanec vlomil v ta gradbeni zabojnik, ki stoji tam in ukradel več različnega orodja, baje vrednega kar 9000 evrov.
0: Oh, wow. No, po dveh izbranih hitih preverimo, kako in zakaj je včeraj potekala iskalna akcija v naselju Dobrovlje.
6: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.

0: Glockenbach in Chris de Serendi, Magic Moment. Energično začenjamo sredo, 19. ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živjo. Včeraj so obe imeli iskalno akcijo in to že zjutraj, ne?
0: Ja. Malo po 7. uri zjutraj v naselju Dobrovlje, to je v občini Braslovče, pod vodstvom policije stekla iskalna akcija za pogrešano osebo. V iskalni akciji pa so sodelovali gasilci prostovoljnih gasilskih društv Braslovče, Dobrovlje, Gomilsko, Grajska vas, Letuš, Parižlje, Topovlje in Trnava. Gasilci so pregledali območje, osebo so našli in jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči.
1: Konec dobro, vse dobro. Jaz upam, da je znajdeno osebo tudi vse v redu. Naj bo današnji dan varen za vse.

0: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
2: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
1: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
2: Več na fdz.si.
3: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
4: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Jo, ko imamo pa mi odličen glasbeni izbor. To je Radio Celje. Še v tej uri tudi Plavi orkestar. Sicer pa, če bi govorili nemško, bi bili jutri fraj.
1: Ja, se prav, če kaj povem po nemško, sem lahko jutri fraj.
0: Ja, probaj. Mogoče bo pa šlo.
1: Ich bin hungrig.
0: Ich habe kein Glück, eto mi jaz smo že fraj.
1: Za nekatere bo jutri že zdela prost dan, ampak ne za Slovence. Bo pa pri nas zato gneča na cestah. Za kakšen praznik gre, Bojana?
2: Praznik v nebohoda, ki se praznuje 40 dni po veliki noči. Cerkev se tega dne spominja od mrtvih ustalega Jezusa, ki je odšel v nebesa. Praznik v Sloveniji ni dela prost dan, medtem ko je prost v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. In zato na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskih avtocestah, zlasti iz smeri Avstrije proti Hrvaški.
1: V novicah ob sedmih pa tudi o tem, kakšne načrte ima Trump s Kubo.
3: Poslušate Radio Celje.

0: tukaj zame.
1: Vedno zate.
0: Vedno skupaj.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Zagovornik načela enakosti predsednici predal letno poročilo. Trump naznanil pogovore s Kubo. Vreme, večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na srečanju zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Obravnaval je 588 pobud posameznikov, ki so menili, da so bili diskriminirani, ter izvedel številne postopke in ukrepe za odpravo neenakosti v praksi. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer, in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Jutri naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, so sporočili iz Darsa. Košarkari Cedevite Olimpije so v drugi tekmi četrtfinala lige ABA premagali Crveno zvezdo z 92-86 in izenačili izid v zmagah na 1-1. S tem so odločitev o potniku v polfinale prestavili na odločilno tretjo tekmo, ki bo v petek v Beogradu. Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu prav tako na dve zmagi srečal s Partizanom, ki je Bosno odpravil z 2-0.
2: Vreme.
3: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
4: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najviše dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
5: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: Po tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
6: In ansambel Veseljaki.
10: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
12: Jutranji zastoj je že na Polulah v obe smeri, počasneje gre tudi na relaciji Velika Pirešica-Arja vas. Avtocesta pa bo zaprta danes po noči od 10. ure zvečer pa do 5. ure zjutraj med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Če ste na poti proti prestolnici, pa imejte v mislih, da se vam čas vožnje trenutno podaljša za vsaj pol ure. Promet je najbolj zgoščen od Lukovice proti Ljubljani. O vseh zastojih in ovirah obveščajte na 08013. Nič dve.
13: Obvestila. Strelsko društvo Mala Breza vas vabi na 11. pohod po trasi nekdanje železnice iz Slok v Lok oziroma po pohodni poti občine Laško z oznako B4. Pohod, ki bo soboto 23. maja, se bo začel ob 9. uri izpred kozolca konjerejskega društva v Tevčah. Vljudno vabljeni. Podjetje 2. Obvestila. Strelsko društvo Mala Breza vas vabi na 11. pohod po trasi nekdanje železnice iz Slok v Lok oziroma po pohodni poti občine Laško z oznako B4. Pohod, ki bo soboto 23. maja, se bo začel ob 9. uri izpred kozolca konjerejskega

0: 11. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Frankolovega od hišne številke 14 do 57A, Globoč od 1 do 17, Stražice 17 do 22 in Ivence 20 do 22. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 13. maja med 9. in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Kompol od hišne številke 164 do 194. Tudi na tem območju si prebivalci pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končani delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne zbistri.
1: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Točno 6 je čez 7. Dobro jutro, dobar dan, Boštjan Mirza, Bojana. Začenjamo tole sveže jutro. Toplo se oblecite, zato ker v Celju so trenutno samo 4 stopinje mimo grede, ne?
3: Ja, ali pa če imate kako lušno zraven, jo fajn stisnite, no pa tudi pogreje.
2: Pa vas bo ogrelo za vsaj 20 stopinj, ne?
3: Ja. Sicer pa nismo pozabili, na današnji dan 13. maja se je zgodilo nekaj, kar je Slovenijo izstrelilo na svetovni alpinistični zemljevid. O podrobnostih pa o uvodnem glasbenem razvajanju dveh hitov.
1: Vsako jutro
4: pravi ritem,
1: smeh
4: in veselje.
1: V jutranjem

0: 13. maj je danes in Žan Serčič danes praznuje 31. rojstni dan. No, smo rojstni dan.
1: Res?
0: Ja, tako da to je bil njegov plamen in krivdi. Žan, vse najboljše, če nas poslušaš.
1: Vse najboljše.
0: Vse najboljše pa tudi vam, vsem, dragi poslušalci, ki nas poslušate. Dobrodošli.
1: Dobro jutro in dober dan. Ja, 13. maj je za Slovenijo pomemben dan, ne samo zaradi Žana Serčiča. Ne. Sicer je izjemno pomemben, z zlatimi črkami smo se zapisali na svetovni alpinistični zemljevid in to pred natanko 47 leti. Takrat sta alpinista Andrej Štremfel in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca prišla na vrh Mount Everesta. Je pa treba povedati to, kdo rad pozabi, ne? V tej ekipi so bili tudi Jože Zupan iz Rimskih Toplic, pa Franček Knez, tudi Ivč Kotnik iz Velenja. Ne? To pa kdo rad pozabi.
0: Zdaj samo čakam, kdaj boš predlagal, da bi...
1: Ja, se razume. To bi, danes bi mogel biti dela prost dan zaradi tega.
0: No,
1: res, danes bi moral biti, če mene vprašate, državni praznik.
2: Podpišem tako.
1: No, pišem to. Tako.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: Zvezde med zvezdami.
0: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: To je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, no še pred pol osmo vas bomo peljali en krog staro barko. Še prej pa...
1: Naredimo en pomemben korak, oziroma so ga naredili k čistejšem okolju v občini Šmarje pri Jelšah. Zgradili so novo čistilno napravo na Grobelnem. Koliko gospodinstvom pa bo služila, Bojana?
2: Čistilna naprava ima zmogljivost 1500 populacijskih enot, gospodinstva pa se morajo na njo priključiti v naslednjih 6 mesecih. Kakšen je odziv ljudi in katere pridobitve so se še razveselili na Grobelnem, to izvemo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Gospodinstva na Grobelnem, ki so sedaj za odpadne vode imela večinoma greznice, nekaj pa je bilo tudi malih čistilnih naprav, se bodo lahko zdaj priključila na novo čistilno napravo, ki jo je občina Šmarje pri Jelšah namenu predala pred dnevi. Čistilna naprava ima zmogljivost 1500 populacijskih enot. Gre za pomemben infrastrukturni projekt, ki bo izboljšal ravnanje z odpadnimi vodami in kakovost bivanja na Grobelnem. Gospodinstva se morajo na čistilno napravo priključiti v naslednjih 6 mesecih, pravi direktor OKP Rogaška Slatina Bojan Pirš.
2: Občina je pripeljala do vseh občanov kanalizacije, tem je samo še interno, da ukinejo greznico in pa se priključijo na jašek, ki je na njihovi parceli.
1: Po besedah Pirša je odziv krajanov zelo dober. Skoraj vsi so že posredovali podatke, ki jih OKP Rogaška Slatina potrebuje za priključitev. Občina Šmarje pri Jelšah načrtuje še nadaljevanje projekta. Predvidena je še priključitev celotnega naselja Šentvid. Ob čistilni napravi je tudi nov zbirni center za komunalne odpadke. S centrom, tako kot s čistilno napravo, upravlja OKP Rogaška Slatina.
0: Vremenska napoved.
3: 3 stopinje imamo v Celju, 5 v Slovenskih Konicah, -3 na Rogli, popoldan malo pod 20 stopinj. Danes se bodo soncem družili oblaki, jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost ponovno začela naraščati, tako da v petek in za vikend oziroma v soboto bo oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo popoldne pa se bo predvidoma že pokazalo tudi sonce.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Zastoj je že na polulah v obe smeri, počasneje gre trenutno tudi na relaciji Velika Pirešica Arja vas. 6 km dolg zastoj pa je na avtocesti med počivališčem Tepanje in Polskava v smeri Maribora. Zamude je približno 7 minut. Če ste na poti proti Ljubljani, pa previdno, promet je oviran zaradi prometne nesreče pred uvozom Krtina, torej v smeri Ljubljane. O vseh ovirah in nesrečah obveščajte na 080 13 02.
6: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 15. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 11. uro na območju transformatorske postaje Petelinjek in Arclin 2. V Laške med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Huda Jama, nizkonapetostno mreže Barbara Row. V Rogaški Slatini med 8 in 12. uro na območju transformatorske postaje Kamence, nizkonapetostno mreže Kamence, ter v Rogatcu med 12. in 14. uro na območju transformatorske postaje Dobovec šola, nizkonapetostno mreže Dobovec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
7: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
5: Poštejan Mirza Bojana, uživamo v tej sveži sredi skupaj z vami. Dobrodošli, dobro jutro, dober dan.
3: Zdravo! Na Dunaju se je včeraj s prvim predizborom začelo jubilejno 70. tekmovanje za pesem Eurovizije. Ste gledali? Ste? Ja? Uh-huh. Ja? Ja. Ste? No, jaz tudi en mal, ne? Zdaj poslišanem. Ja, mi je res žal, ne, da z Mirza nisva smela sodelovati, ker sva imela inštrumentalno melodijo.
5: Poslišanem bi za marsikoga bilo bolj, mislim, da bi imel samo inštrumentalni komad, da ne bi nič pel. Ne.
3: In da se to popolnoma strinjam. Ja. Baje, pa imamo tudi Slovenci svojo predstavnico.
5: Ja?
3: Ja, ja.
5: Kako, če Slovenija letos ne sodeluje?
3: Vse razložim po 2 izbranih hitih.
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: glasbeni skok v leto 1991, YouTube in One. 18 jih ostaja še do 8. Dobro jutro in dobrodošli v jutranjem ritmu.
1: Hello! Na Dunaju se je včeraj s prvim predizborom začelo jubilejno 70. tekmovanje za pesem Eurovizije. In kdo gre naprej?
2: Po napetem glasovanju so si mesto med letošnjo evrovizijsko elito priborile Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in Poljska. Deseterica držav bo svojo evrovizijsko zgodbo nadaljevala v velikem sobotnem finalu.
0: Zdaj jaz sem preveril malo stavnice. Ja. Največ možnosti za evrovizijsko zmago letos pripisujejo Finski, Grčiji in Danski.
1: Jaz navijam za Luksemburg. Tako mi grede.
0: Kje si pa zdaj našel Luksemburg?
1: Ja, prosim, lepo. Luksemburg bo zastopala Slovenka.
0: Ja?
1: 20-letna Eva Marija, oče z Ljubljane, mama iz Prekmurja. Kje pa živi, pa ne vem, pač za Luksemburg je.
0: A ja, no, okay, pol pa tudi jaz navijam za Luksemburg.
1: Bom jutri držali pesti.
0: Okay.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
1: Tilček.
4: Slovenca prav, Janez bo postal.

0: obliki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje. Vstopnine ni!
1: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Boris Novković je bil naša družba na Radio Celje. Kvini prihajajo z eno udarno, še prej pa bomo preverili, kje danes ne bo vode.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Frankolovega od številke 14 do 57A, Globoč od 1 do 17, Stražice od 17 do 22 in Ivence od 20 do 22. Prav tako bo danes med 9. in 12. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju prekinjena dobava pitne vode na območju Kompol od hišne številke 164 do 194. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje in sicer tako, da naenkrat odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: novice na Radiu Celje.
1: Jutri pričakovane prve zgostitve prometa zaradi praznikov v tujini. Rute opozoril na poskuse destabilizacije Zahodnega Balkana. Vreme, večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Jutri naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, so sporočili iz Darsa. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je včeraj v Podgorici po srečanju s črnogorskim premijerjem Milojkom Spajićem opozoril na poskuse destabilizacije Zahodnega Balkana. Izrazil je optimizem glede prihodnosti zavezništva, članice pa pozval k večjim vlaganjem v obrambo. Svet Evropske unije je odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki bo EU med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila, so včeraj sporočili iz sveta EU. Z imenovanjem ministrov je bila včeraj oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžarja, čigar konzervativna stranka TISA je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, je včeraj popoldne slovesno zaprisegla v parlamentu. Madžar je ob tem zagotovil, da bo vlada služila narodu. Harmonikar Robert Gotar bo danes ob 9. uri na Velenjski Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Kot je povedal za STA, se je na letošnji podvig pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil na psihološkem področju.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najviše dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina pri Belem. Previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. Zastoj pa je na avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici. Zastoj tudi na Polulah, prav tako v obe smeri, počasneje gre tudi na relaciji Velika Pirešica Arja Vas. Varno in previdno na vseh poteh. Ste še kje opazili kakšen zastoj? O lokaciji obvestite na 080 13 02.
3: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
4: V pravem tempu nadaljujemo s prebujanjem srede. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo fantastičen dan. 5 čez 8 je.
2: Pa je na Polulah, prav tako v obe smeri, počasneje gre tudi na relaciji Velika Pirešica Arja Vas. Varno in previdno na vseh poteh. Ste še kje opazili kakšen zastoj? O lokaciji obvestite na 080 13 02.
3: Jutranji ritem na Radiu Celje.
4: V pravem tempu nadaljujemo s prebujanjem srede. Boštjan, Mirza in Bojana.

0: Ja. Vem pa, kaj v povprečju uporabimo večkrat na dan, kot se recimo nasmejimo.
1: A pomežiknemo.
0: Ne, uporabimo. Kaj uporabimo?
1: Oči.
0: No, več po dveh v paketu. Povem pa samo to, da to stvar največkrat uporabimo v posteli ali pa na kauču. Pa ne pilot.
2: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem.

0: Ona dva sta, mi pa smo Radio Celje. Lepo, da ste v naši družbi. 13 minut čez 8 je Boštjan Mirza in Bojana. Skrbimo za pravi tempo in dobro voljo.
1: Ja, prej smo že povedali, da se v povprečju na dan nasmejimo 17-krat.
0: No, večkrat, ker ste z nami. Ne?
1: To definitivno, ja. Pač mi dvigujemo povprečje tukaj, ne. Vem pa, kaj v povprečju uporabimo večkrat na dan, kot se recimo nasmejimo. In to stvar največkrat uporabimo v posteli ali pa na kauču.
0: Jaz nimam pojma, ker si rekel, da daljnic ni, odaja tudi ni. Kaj na kauču po postelju uporabljamo večkrat?
1: Dobre pomisli.
0: Kondome!
1: Da. Ne, telefon!
0: A ja.
1: Mislim, kaj pravite zdaj, kolikrat na dan ga uporabimo? Dam vam tri možnosti. 10-krat, 40-krat ali pa 100-krat.
0: 40-krat, tako ne, 2-krat na uro.
1: Okay. Max. Pazi to. V povprečju pogledamo na ekran telefona na dan vsaj 100-krat.
0: 100-krat na dan pogledate na telefon?
1: Ja.
0: No, pa mi pa naj še kdo reče, ne, da ni videl, da sem ga klical. Naj še kdo reče.
1: Ne, mogoče, če jih boš poklical pod skrito številko, se ti bojo mogoče oglasiti.
0: A ja, še nisem spremenil šanker skrit. A ja, okej. Okay.

0: Vzame notam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
1: Noče ven?
0: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Citroen Silmar Celje.
4: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
3: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
8: V mesecu maju. Prvič v Sloveniji. Prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
9: City center Celje. Vse najboljše.
10: Piknik. Ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju. Cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribs je samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančka krila 3,99 €. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribs je samo 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveže teletina, vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 €. Domače meso je stunk 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Fin gošt.

0: Za pravi tempo poslušamo Radio Celje in jaz slišim, da so praznovali. Ha?
1: Ja, v UPI Ljudski univerzi Žalec so včeraj proslavljali. Obeležili so 30-letnico središča za samostojno učenje in obenem uradno odprli tudi letošnje tedne vseživljenjskega učenja. Komu vse je središče za samostojno učenje namenjeno, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: skupaj zame.
1: Vedno zate.
0: Vedno skupaj.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
1: Regija danes.
2: Pozdravljeni. UPI Ljudska univerza Žalec je včeraj obeležila 30-letnico središča za samostojno učenje in uradno odprla letošnje tedne vseživljenjskega učenja, ki bodo trajali vse do 14. junija. V tem času bodo tudi v Spodnji Savinjski dolini številni brezplačni dogodki, namenjeni vsem generacijam. V Žalcu je bilo eno izmed prvih 9 središč, kjer so vzpostavili središče za samostojno učenje pod strokovnim vodstvom in idejno zasnovo Andragoškega centra Slovenije. Je dejala direktorica UPI Ljudske univerze Žalec Franja Centrih.
3: Središče je namenjeno seveda vsem. Ne bom rekla samo odraslim, kajti tudi mladina, otroci lahko pri nas najdejo to podporo oziroma možnost učenja. Središče za samostojno učenje je namenjeno res prav vsem. Tistim, ki se želijo pač pridobivati neka znanja na svoj način, v svojem tempu, tisto, kar pač sami ocenjuje, da je za njih najbolj pomembno in potrebno.
2: Z vstopom v javno službo je po državi zdaj razširjenih 35 tovrstnih brezplačnih središč za samostojno učenje. Ob Žalcu so v Savinjski regiji tudi v Celju, Šentjurju, Rogaški Slatini, Slovenskih Konicah in Velenju.
1: Vremenska napoved.
4: 4 stopinje imamo v Celju, 7 v Velenju, 3 v Gornjem gradu, popoldan malo pod 20. Danes se bodo soncem družili tudi oblaki, no jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost ponovno naraščala, tako da v petek in v soboto bo po večini oblačno, občasno bo prišel prav tudi dežnik. V nedeljo popoldne pa se bo predvidoma že vedrilo.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi. Zvezde med zvezdami.
0: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
5: Promet.
6: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje, Rogaška Slatina pri Belem. Zastoj v obe smeri pa je trenutno na Polulah. Iz smeri Laškega se ustavi že na Košnici. Če se vam kam mudi, izberite alternativno pot na tej relaciji. Počasneje pa gre tudi na relaciji Velika Pirešica Arjavas. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo Slovenski Bistrici. O nedelujočih semaforjih in radarjih pa obveščajte na 080 13 02.
0: Ritem.
1: Na Radiu Celje.
4: Dobro jutro, dober dan. Boštjan Mirzen Bojana, smo veseli vaše družbe v jutranjem ritmu. Ja, seveda, kava z vami ima boljši okus. Boljši, res da. Tu če ne dam cukra noter. Ja?
6: 12. maja danes in danes praznujejo vsi tisti, ki so nam vedno na razpolago. Tisti, ki imajo rešitev za vsako težavo. Prva oseba, ki jo vidimo, ko pridemo v en prostor poseben in zadnja oseba, ki jo vidimo, ko gremo iz tega posebnega prostora.
4: Poseben prostor?
6: Ja, iz enega pač tazga posebnega prostora, ja. Kaj mora pač velik ljudi prihaja. Kaj praviš? Kaj si rekel?
4: Ja, natakari niso, če
6: ne,
4: pač
6: ne,
4: tam
6: ne,
4: oni natakari niso v posebnih prostorih. Ne,
6: ne, natakari so že praznovali. Danes praznujejo tisti, ki vedo, da ste nekam prišli sami in da je prišel nekdo k vam na obisk.
4: Jo, tebe zrazumem.
6: Povem več po 2 v paketu.
0: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Hrvatski je razmigal oboke in sreda je veliko lepša. Na Radiu Celje skrbimo za pravi tempo. Dobrodošli!
1: 13. maj je danes in danes praznujejo vsi tisti, ki so nam vedno na razpolago, tisti, ki imajo rešitev za čisto vsako težavo, prva oseba, ki jo vidimo, ko pridemo in zadnja, ko gremo.
0: Mame! Mame, vse vejo.
1: Ne, praznujejo receptori danes. Receptori. V Sloveniji recimo to službo upravlja kar 8450 ljudi, od tega je 4224 hotelskih receptorjev.
0: Samo mame so tudi na nek način receptori, a niso?
1: Ja, mame so
0: točno
1: vse.
0: Vejo vse, ne?
1: Vse vejo.
0: Jo, tako da danes lahko tudi mamam kaj damo, a ne?
1: Ja, mamam lahko vsak dan.
0: Sicer pa, če se jaz prav spomnim, meni se di, a tudi ti danes praznuješ, ne? A nisi svoj čas bil en receptor v hotelu?
1: Nisem bil receptor, bil sem vodja recepcije.
0: Opa, prosim lepo.
1: Pa iz prve roke vam lahko povem, da je zelo dobro imeti odlične odnose z receptori. Ne? Receptori namreč veliko vedo, pa lahko tudi veliko povedo. Ne?
0: Sam res, oni vejo, kdaj prideš, kdaj greš, kdo je bil z vami.
1: Ja, zato danes receptorje presenetite s kakšno pozornostjo.
0: O, zdaj bom čist drugače gledal na njih.

0: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat v trgovini Živex Šentjur.
1: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zmeren potresni sunek v bližini Trebnjega. Za vojno z Iranom porabljenih že 29 milijard dolarjev. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 19 minut zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa 9 km severozahodno od Trebnjega. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili prebivalci Trebnjega in okoliških krajev, so še sporočili iz urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst je na včerajšnjem kongresnem zaslišanju povedal, da so ZDA za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva, poročajo ameriški mediji. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je včeraj dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov v Albaniji po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica EU. Premier Edi Rama je njegovo izjavo ovrgel. V presenetljivem finalu nogometnega pokala Pivovarne Union se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. še predtem bo ob 16. ženski finale med Muro in Radomljami.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najviše dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Promet. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Celje, Rogaška Slatina pri Belem. Previdno tam upoštevajte prometno signalizacijo. Prometna nesreča pa prav tako ovira promet na avtocesti proti Mariboru pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Na tem delu ceste tik pred Slovensko Bistrico je dodatno oviran promet zaradi raztresenega tovora po celotnem vozišču. Previdno, da ne pride do dodatnega naleta. Zastoj v obe smeri pa je trenutno na Polulah, iz smeri Laškega so stavi že na Košnici. Zastoj je torej tam dolg že več kot 2 km. Počasneje gre trenutno tudi na relaciji Velika Pirešica-Arja Vas. Srečno in previdno na vseh poteh, tako je, ko opazite žival na cesti ali pa kakšno drugo oviro, zaradi katere nastajajo zastoji, v lokaciji opozorite na brezplačno. 080 13 nič 2.
7: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
6: Ob najboljših hitih lepšamo tale lep začetek srede. Boštjan Mir za Bojana, kot vedno v vaši družbi. Lepo, da smo že skupaj. Dobrodošli, dobro jutro, dober dan.
9: Živžav! Kam gremo 29. maja?
6: V Braslovče!
9: Ja, in kaj bo dogajalo v Braslovče?
6: Ja, zvezda med zvezdami.
9: Točno to.
6: Tudi letos nas čaka nepozaben žur. Vse skupaj bo za piko na i začinjeno še z dobrodelno noto. S kom pa bomo žurali letos? Vse izveste po dveh v paketu.
8: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
8: Smeh.
7: In veselje.
8: V jutranjem

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: No, v petek, 29. maja, bo skupen plac v Braslovčah spet postal tisti pravi prostor za druženje, za glasbo, predvsem pa za odlično energijo. Že od 17. ure naprej bo dišalo po dobrodelnem golažu, najmlajše bo čakala animacija, za pravo ogrevanje bo poskrbel tudi DJ, potem pa od 18. ure naprej še veliki glasbeni del večera. Z nami bodo Miran Rudan, Nuša Rojs, Tilčeh, Saša Lendero in pa Polkaholiki. To vse pomeni komad, ki jih znamo na pamet, ritmi, ob katerih bodo noga kar samo od sebe zaplesale in pa večer, ko Braslovče zapojejo na ves glas.
3: Jo, lačni tudi ne bomo min grede, ne. Kot rečeno, z dobrodelnim golažem iz kupiček bo namenjen v poseben dobrodelni sklad. Zato so še vedno vabljene ekipe, ki bi se želele preizkusiti v kuhanju golaža. Prijave zbirajo do 15. maja, torej do tega petka. In sicer kar mail napišete Jasmina na visitbraslovce.si, zvezde med zvezdami, torej petek 29. maj, dobite si eno fajno ekipo za golaž. Ja, bi mi trije bi pripravili kak jutranji golaž, ha? Ano, da bi? Ja, tak malo bolj močen, tak malo šarf.
2: Pa Jana, lahko že zjutraj o petih pripravil vse sestavine.
4: Začnem rezati čebulo.
3: Tako, to. Torej bomo naredili svoj golaž, eto, prijavili se bomo na jasmina@visitbraslovce.si v petek 29. maja pa ga prite v Braslovče probati, ja?
2: Ja. Ja.
1: Zvezde med zvezdami.
0: Skupen plac Braslovče.

0: Blena.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2016. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
7: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
6: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
7: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.

0: Čudovito, čudovito, Peter Grašo na Radio Celje. Moram pa reči, da jaz že držim pesti in res upam, da mu tokrat uspe. Bo.
1: Ja, v nedeljo, to nedeljo bo v Velenju padel rekord, v bistvu padla bosta dva, in to v igranju na harmoniko.
2: Ja, že danes je harmonikar Robert Gotar začel podirati rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. V nedeljo pa bo na Visti še poskus podiranja rekorda v skupinskem igranju skladbe na Golici. Koliko harmonikarjev naj bi zaigralo ob Velenjskem jezeru, da bodo podrli rekord, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Velenje bo v nedeljo postalo središče slovenske narodno-zabavne glasbe in harmonike. Na Visti ob Velenjskem jezeru bo poskus podiranja rekorda v skupinskem igranju skladbe na Golici. Cilj je zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo hkrati zaigrali na Golici. Idejni vodja projekta Robert Gotar povdarja, da rekord s 5282 glasbeniki trenutno drži Kitajska, a verjame, da ga lahko Slovenija preseže.
2: Imamo tudi prijavljene že iz Italije, Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Slovaške, tudi iz Amerike se bodo prav prileteli in se udeležili tudi iz Amerike. Tako da moj načrt je bil predvsem, da povežemo te ljudi, predvsem Slovence, v eno veliko glasbeno družino, ker mi smo lahko zelo, zelo, zelo ponosni na svoje korenine in na diatonično harmoniko, ki je nekako naš nacionalni inštrument. In kaj je lepšega kot to, da Slovenci podremo svetovni rekord.
1: Danes bo Robert Gotar na Visti začel podirati rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike in tako napovedal vrhunec nedeljskega dogajanja.
0: Vremenska napoved.
3: 11 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem 9, v Šoštanju popoldan malo pod 20. Danes se bodo soncem družili tudi oblaki, no jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost ponovno naraščala. V petek in soboto bo po večini oblačno, občasno bo prišel prav tudi dežnik. V nedeljo popoldne se bo predvidoma že vedrilo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar v belem APU vas pričakuje v Ari vasi smer Celje. Zastoj v obe smeri pa je na Polulah, iz smeri Laškega se ustavi na Košnici. Zastoj je dolg že več kot 2 km. Avtocesta pa bo zaprta v noči na četrtek od 10. ure zvečer pa do 5. ure zjutraj med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Srečno na poti, o ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
6: Ritem. Na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana skrbimo za linijo, vsak svojo se razume, pa rajd bomo, mislim, da direkt za plažo 2.26.
5: Ja, skrbimo za linijo. Jaz, na primer, poznam en trik, kak kruh jest, da ne redi.
3: Ja, verjetno tisko ima velike luknje, pa pol sam luknje poješ, pa to.
5: Ne. Da. En super recept imam. Kaj s kruhom narediti, da ne redi? A ne zamudite, po dveh hitih smo spet skupaj.
6: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Kako lepo, Michael Jackson je bil naša družba na Radio Celje, 20 minut ostaja do 10. Ja, zdaj je tak čas, da je marsikdo prmalci. Dober tek, naj vam lepo redko pade.
1: No, ko smo želih prmalci, jaz vem, kak kruh moramo jesti, da ta ne bo našega telesa poredil, ne, oziroma kaj moramo s tem kruhom narediti.
0: Ja, to, ko sem že prej rekel, ne, tis kruh kupiš, ko ima velike luknje, pa sem tiste luknje pa poješ, pa to ne redi.
1: Ne, vem, kruh lahko res jeste, brez tega, mislim, neče se ne rabite ustavljati pri tem, enostavno ga morate dati samo v skrinjo, zato ker zamrzovanje kruha spremeni škrob v odporen škrob, kar pomeni, da na ta način naše telo s kruhom dobi manj kalorine. Odporen škrob namreč hrani črevesne bakterije, namesto, da bi se kopičil pa delal presežke potem v našem telesu. Ne?
0: Torej moram jesti zmrznen kruh, pa rabim pa zobozdravnika, ali kaj?
1: Ne, vseeno ta kruh potem termično obdelaš, ne?
0: A ja,
1: ne poješ kar zmrznjenega ko sladoled, ne?
0: Aha, redo. Pa, ti, ko vse to veš, bi mir za lahko tudi v praksi s probom pa preveril, veš?
1: Ne? Ja, sem že sprobil, sem že.
0: Sam, a veš, ni videti, ne, da ta škrob ne bi redil, ne?
1: Ni? Še ni videti, ja.
0: Moram pa priznati, da mene si prepričal, jaz bom preveril, če je to res, tako da ponovim gre moj kruh v skrinjo.
1: Ne pozabiti potem na ta kruh.
0: Ne bo, ja. Radio.

0: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
0: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
0: Tilček.
4: Slovenska pra.

0: alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni!
1: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ustavno sodišče o pobudi za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Stroški Evrovizije približno 36 milijonov evrov. Vreme večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Obravnavalo bo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Evrovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja in sodelujoča radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ne bo Slovenije. Po navedbah ORF bodo stroški, vključno s 5 milijoni evrov, ki jih prispeva EBU, približno 36 milijonov evrov. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, včeraj zvečer ubiti najmanj 2 osebi, so sporočile lokalne oblasti. Še 4 osebe, vključno z 9-mesečno deklico, so bile ranjene. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država ZDA. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. V presenetljivem finalu nogometnega pokala Pivovarne Union se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. še predtem bo ob 16. ženski finale med Muro in Radomljami.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Promet. Radar v belo mapo vas pričakuje v Ari vasi, meri v smeri proti Celju, še eden je v belem kanguju v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču smer Šentjur. Zastoj v obe smeri pa je še vedno na Polulah iz smeri Laškega je kolona vozil dolga kar 2 km. Avtocesta pa bo zaprta v noči na četrtek od 10. ure zvečer pa do 5. ure zjutraj med Blagovico in Branskim proti Mariboru, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Srečno na poti, vseh ovirah in radarjih pa obveščajte še naprej na 0880 13 02.

Usmrtnice. V žalosti sporočajo, da je v 89. letu zavedno zaspala draga mama, stara mama, sestra, teta in tašča Ivica Kovač iz Kaletove ulice v Celju. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo močno pogrešali. V žalosti sporočajo, da je v 89. letu zavedno zaspala draga mama, stara mama, sestra, teta in tašča Ivica Kovač iz Kaletove ulice v Celju. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo močno pogrešali. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu zapustila draga mama, babica in prababica Erna Kosmačin, rojena Burin iz Lahovega grabna 25. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču Jur Kloštru. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji mrliški vežici. Maša bo po pogrebu. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu zapustila draga mama, babica in prababica Erna Kosmačin, rojena Burin iz Lahovega grabna 25. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču Jur Kloštru.

pogrebu. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 63. letu zapustila njihova draga žena, mama, babica, sestra in teta, Milena Založnik iz Prušnikove ulice 21 v Vojniku. Od pokojne se bodo poslovili v petek 15. maja ob 14. na pokopališču v Vojniku. Žara bo na dan slovesa od 10. v poslovilni vežici. Žalujoči, mož Miran, sinova Mira, Saro in Sebastian, vnuka Niki in Nino ter ostalo sorodstvo. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 63. letu zapustila njihova draga žena, mama, babica, sestra in teta, Milena Založnik iz Prušnikove ulice 21 v Vojniku. Od pokojne se bodo poslovili v petek 15. maja ob 14. na pokopališču v Vojniku. Žara bo na dan slovesa od 10. v poslovilni vežici. Žalujoči, mož Miran, sinova Mira, Saro in Sebastian, vnuka Niki in Nino ter ostalo sorodstvo. V 86. letu jih je zapustila draga žena, mama, oma, prababica in teta Silva Schneider iz Rimskih Toplic. Pogreb drage pokojnice bo v petek 15. maja ob 16. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta Maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marijete v Šmarjeti. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. V 86. letu jih je zapustila draga žena, mama, oma, prababica in teta Silva Schneider iz Rimskih Toplic. Pogreb drage pokojnice bo v petek 15. maja ob 16. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta Maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marijete v Šmarjeti. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 13. maja, goduje škof in mučenec Sveti Servaci, zavetnik proti slani, mišim, podganam, revmatizmu, smrtnemu grehu, hromih, pri boleznih nog, za srečo in uspeh. Drugi izmed tako imenovanih ledenih svetnikov je Servaci, odločen bojevnik zoper arijanstvo, je živel v 4. stoletju. Doma iz Armenije je bil nazadnje škof v Tongernu, v vzhodni Belgiji. Zelo veliko je prepotoval. Vnema za temeljno versko resnico o Jezusovem božanstvu ga je gnala iz dežele v deželo. Po burni, da si nehudobni mladosti, je šel v sveto deželo, kjer je postal duhovnik. Od tam se je odpravil v severno Francijo in postal škof. Leta 343 se je udeležil cerkvenega zbora v Sardiki, današnji Sofiji, 3 leta pozneje je bil na cerkvenem zboru v Kölnu, odpotoval je v Carigrad, potem pa sodeloval na cerkvenem zboru v Riminju. 3krat se je odpravil v Rim, da bi tu dobil moči in pobud za boj proti Arijancem, hkrati pa na grobovih apostolov izprosil pomoči za svoje ljudstvo. Njegovo češčenje je bilo razširjeno v zahodni in južni Evropi v srednjem veku. Danes, 13. maja, goduje škof in mučenec Sveti Servaci.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Dragi senjori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas, pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Pred dnevi je bilo v Ljubljani državno prvenstvo srednjih šol v plesu imenovano Šolski plesni festival. Uspešni so bili tudi celjski dijaki. Gimnazija Celje Center je na tekmovanju sodelovala z dvema paroma v latinsko-ameriških plesih in osmimi dekleti, ki so plesala solo plese, hip-hop, pop in latino. V kategoriji plesnih parov sta Kaja Amon in Klara Brenko osvojili deveto mesto, Evita Benčina in Zala Šeško pa sta si v finalu priplesali peto mesto. V močni konkurenci solistk pa so dekleta dosegle vrhunske rezultate. Vse dijakinje so plesale v polfinalu, preboj v finale pa je uspel trem. Maja Šalamon je osvojila šesto mesto, Zala Šeško je postala državna podprvakinja, državna prvakinja pa je postala Iva Erjavec. Manca Senica in Iva Erjavec sta sami osvojili ekipno tretje mesto. Državne prvakinje 2026 v kategoriji ekipno pa so postale dijakinje programa Predšolska vzgoja, Ema Albrecht, Evita Benčina, Maja Šalamon, Jasmina Hercog, Kaja Amon in Zala Šeško.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah v notranjosti je lahko sprva nekaj mgle ali nizke oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale občasne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo med nič in 5 stopinj, ob morju 7 stopinj. Najvišja temperatura jutri bo med 15 in 20 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Začetek prihodnega tedna bo prinesel prijetno spomladansko vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radarske kontrole so v Vrbnem pri Šentjurju, na makadamskem parkirišču v smeri proti Šentjurju, v Ari vasi v smeri Celja in v Lenartu v smeri proti Radehovi. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
1: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
2: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančka krila 3,99 €. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveže teletina, vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorene izteko, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Fin gošt.
3: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat v trgovini Živex Šentjur.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kolegi predsednika državnega zbora o novem razrezu mest v delovnih telesih. Trump objavil zemljevid Venezuele kot 51. zvezdne države ZDA. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država ZDA. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. Protiraketni ščit nad ZDA, zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada, objavljeno včeraj. Trump je projekt začel na začetku svojega drugega mandata, za zgled je vzel izraelski protiraketni ščit, železna kupola, vendar si je zamislil precej širši sistem. V več argentinskih mestih so včeraj potekali množični protesti proti zniženju sredstev za javne univerze v okviru varčevalnih ukrepov ultraliberalnega predsednika Javierja Mileja. Po navedbah organizatorjev se je demonstracij po vsej državi udeležilo okoli 1,5 milijona ljudi. Janez Sodržnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse, ki bo imela volilni del kongresa v petek v Pragi. Sodržnik, nekdani podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji dve leti predsednik Športne unije Slovenije in dolgoletni športni funkcionar.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najviše dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
5: Radarske kontrole so v Vrbnem pri Šentjurju, na makadamskem parkirišču v smeri proti Šentjurju, v Ari vasi v smeri Celja in v Lenartu v smeri proti Radehovi. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
3: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
6: City center Celje. Vse najboljše.
7: Zvezde med zvezdami.
8: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
7: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kdaj vlada pričakuje odobritev sheme državne pomoči pri zapiranju premogovnika Velenje in kako bo z odkupom stanovanj premogovnika. V nadaljevanju oddaje pa tudi o tem, kako kaže z brezposelnostjo na Celjskem. A najprej poglejmo v Šaleško dolino. Po sprejemu zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje sta program zapiranja premogovnika in podrobnejši dvoletni operativni program v medresorskem usklajevanju. Marca je bila pri Evropski komisiji priglašena tudi shema državne pomoči, ki je v fazi pregleda. Vlada, ki opravlja tekoče posle, pričakuje, da bo odobrena kmalu. O korakih k zapiranju premogovnika Velenje in odobritvi državne pomoči je pred kratkim v Velenju spregovoril minister za naravne vire in prostor, ki opravlja tekoče posle, Jože Novak, ki je skupaj s sodelavci obiskal premogovnik in muzej premogovništva Velenje. Ministrstvo je po sprejemu zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje in prejemu osnutkov programov strani družbe Premogovnik Velenje, njihov 20-letni program zapiranja ter dvoletni operativni program zapiranja posredovalo v recenzijo in revizijo neodvisnemu zunanjemu izvajalcu. Na podlagi prejetega poročila s pripombami in ugotovitvami je od premogovnika pridobilo dopolnjen program postopnega zapiranja premogovnika za obdobje 2026-2045 ter podroben program postopnega zapiranja za leti 2026 in 2027. Na ministrstvu pravijo, da sta dokumenta usklajena zakonom o postopnem zapiranju premogovnika Velenje, vsebinsko racionalizirana in pregledno urejena. Gradivo je trenutno v medresorskem usklajevanju. Po njegovem zaključku pa se bo z njim lahko seznanila vlada. Pojasnili so še, da se nadaljuje tudi postopek odobritve sheme državne pomoči pri Evropski komisiji. Shema po zakonu o postopnem zapiranju premogovnika Velenje je bila priglašena 2. marca in je v fazi pregleda. Vlada bo po potrditvi programov postopnega zapiranja z njimi seznanila tudi komisijo. Vlada mora programe v skladu z zakonom dokončno sprejeti najpozneje do 4. septembra letos. Državni zbor je zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje, ki določa potrebne aktivnosti za opustitev rudarjenja v Velenju in nato likvidacijo družbe, sprejel v začetku februarja. Premog naj bi prenehali pridobivati do leta 2033. Vsi postopki pa naj bi bili končani do konca leta 2045. Zakon veliko pozornost posveča socialnim posledicam izstopa iz premoga. Predvideni stroški postopnega zapiranja so ocenjeni na 1,1 milijarde evrov. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj pa je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravičen prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel jih bo državni stanovanski sklad, so sporočili z ministrstva. Projekt vključuje odkup stanovanj premogovnika Velenje, v katerih trenutno bivajo najemniki, večinoma starejši od 50 let, ki so bili ali so še zaposleni v premogovniku, so pojasnili na ministrstvu. Prenos stanovanskega fonda v lasti premogovnika na državni stanovanski sklad določa februarja sprejet zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje. S tem bodo lahko upokojeni rudarji, ki stanovanj zaradi socialnih razlogov niso mogli odkupiti, ostali v sistemu neprofitnih najemnin. V nadaljevanju oddaje pa preverimo še, kako kaže z brezposelnostjo na Celjskem. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Brezposelnost se je aprila zmanjšala že tretji mesec zapored. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo konec aprila registriranih 44.175 brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot aprila lani. Brezposelnost ob tem v zadnjih mesecih upada tudi v celjski območni službi. Na Zavod za zaposlovanje se je aprila na novo prijavilo 4.016 brezposelnih oseb, kar je manj kot mesec prej in tudi manj kot pred letom. Med novo prijavljenimi je bilo 1606 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, kar je 7,3% manj kot marca in 7,8% manj kot aprila lani. Prijavilo se je tudi 776 presežnih delavcev, 5% manj kot mesec prej in 13,4% manj kot leto prej. 63 brezposelnih zaradi stečajev, 57,4% manj v mesečni in 31,3% več v medletni primerjavi. Ter 321 iskalcev prve zaposlitve, kar je 20,3% manj kot marca in 14,6% manj kot aprila lani. Na mesečni ravni se je brezposelnost aprila zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Območna služba Celje je imela glede na marec za 3,4% upad. V primerjavi s stanjem pred letom brezposelnost ostaja nižja v polovici območnih služb zavoda. Med drugim je 8,5% nižja tudi v območni službi Celje. Najbolj se je zvišala na območju službe Velenje, in sicer za 10,7%. In kako kaže prvo letošnje četrtletje? V prvih štirih mesecih je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 46.952 brezposelnih oseb, kar je 0,4% manj kot v enakem obdobju lani. Na novo se je prijavilo 21.132 brezposelnih, 2,7% manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas. Sledili so presežni delavci in stečajniki ter iskalci prve zaposlitve. Iz evidence se je skupaj odjavilo 24.134 brezposelnih oseb. Od teh 16.657 zaradi zaposlitve, kar je 3,2% manj kot v primerljivem obdobju leta 2025. Zmanjšalo se je tudi zaposlovanje. Delodajalci so zavodu do konca aprila sporočili 48.085 prostih delovnih mest, kar je 5,2% manj kot v enakem obdobju lani. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Tilče.
3: Slovenca prav.
1: Nuša Rojs. Miran Rudan. Tinkara Fortuna. In Polkaholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite. Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
6: 15. maja med 9. in 17. uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
6: Pridružite se nam. Za predavanje delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
7: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V hiši pri reki našli več deset obnemoglih in poginulih psov. Končar sklenil novo pogodbo za dobavo opreme NEK. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Hrvaško javnost je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci Reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu na Veli Učki pri Reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več 10 trupel živali. Hrvaška skupina Končar je sklenila pogodbo za dobavo nadomestnih elektromotorjev za hladilne in vodne črpalke v nuklearni elektrarni Krško. Gre za drugo pogodbo z nekom po lanskem dogovoru o dobavi nadomestnih elektromotorjev za črpalke napajalne vode. Njene vrednosti pa niso razkrili. V več argentinskih mestih so včeraj potekali množični protesti proti zniženju sredstev za javne univerze v okviru varčevalnih ukrepov ultraliberalnega predsednika Javierja Mileja. Po navedbah organizatorjev se je demonstracij po vsej državi udeležilo okoli 1,5 milijona ljudi. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Evrovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja in sodelujoča radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ne bo Slovenije. Po navedbah ORF bodo stroški, vključno s 5 milijoni evrov, ki jih prispeva EBU, približno 36 milijonov evrov. V petek se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. Že drugo zaporedno leto tudi Slovenijo, njen selektor Edo Terglav pa je prepričan, da bodo njegovi igralci v Friburgu dali vse od sebe in tam tudi sami igrali na najvišji ravni ter se enakovredno kosali z vsemi. Pohvalil je izjemen moštveni duh in veliko želje v ekipi.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Naturetta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
8: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani. Kosi pneumatike so na vozišču. Radarska kontrola je v Kozjem pri gasilskem domu, previdno v obe smeri. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: 13. maj je za Slovenijo pomemben dan, ne samo zaradi Žana Serčiča, ne. Sicer je izjemno pomemben, z zlatimi črkami smo se zapisali na svetovni alpinistični zemljevid in to pred natanko 47 leti. Takrat sta alpinista Andrej Štremfel in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca prišla na vrh Mount Everesta. Je pa treba povedati to, kdo rad pozabi, ne? V tej ekipi so bili tudi Jože Zupan iz Rimskih Toplic, pa Franček Knez, tudi Ivč Kotnik iz Velenja. Ne? To pa kdo rad pozabi.
3: Zdaj samo čakam, kdaj boš predlagal, da bi...
2: Ja, se razume. To bi, danes bi mogel biti dela prost dan zaradi tega. No, res, danes bi moral biti, če mene vprašate, državni praznik.
4: Pišem tako.
2: Pišem to, tako.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Korak za naravo na Radiu Celje.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sva Aljoša Bončina in Mirza Ribič. V ponedeljek smo bili v Celju priča neprijetnem prizoru. Nad mestom se je dvignil dim, v gozdu na območju vzvodnega pa je zagorelo, ogenj se je širil po strmem in težko dostopnem terenu. Tak dogodek nas najprej prestraši, ker pomislimo na hiše, na ljudi, na gasilce, ki hitijo na takšen teren. A tak požar je tudi močan opomin, kako občutljiva je narava tik ob našem mestu. Po dozdaj znanih podatkih je pogorelo približno 19 tisoč kvadratnih metrov gozdne površine. V naravi to pomeni veliko življenja, pomeni podrast, mlada drevesa, korenine, mah, žuželke, ptice, drobne živali, skrivališča, senco, vlago v tleh in naravni red, ki se je gradil leta, včasih tudi desetletja. Ko ogenj zajame podrast, izgine plast, ki dejansko varuje tla. Tla se lahko tako hitreje izsušijo, ob večjem dežju pa se lahko začne spiranje prsti, mlade rastline izgubijo zavetje, živali pa prostor za hrano in umik. Tudi če po požaru še vedno stojijo večja drevesa, je ekosistem pretresen. Narava se zna obnavljati, vendar potrebuje mir, čas in prave pogoje. Najprej se mora območje umiriti, potem se začne počasno vračanje življenja. Prve rastline, novi poganki, žuželke, ptice, drobne živali. A vse to se ne zgodi čez noč. Gozd, ki ga ogenj poškoduje v nekaj urah, se lahko obnavlja več let. Pri celjskem požaru je bila dodatna težava tudi teren. Strmo območje, težka dostopnost, posamezna žarišča, ki lahko še dolgo tlijo v podrasti, pod listjem ali med koreninami. Zato je pri takšnih požarih izjemno pomembno, da se požarišče nadzoruje tudi potem, ko se zdi, da je ogenj že pogašen. V naravi ni dovolj, da plamena ne vidimo več. Včasih nevarnost ostane skrita. Največja zahvala pa gre v takšnih primerih seveda gasilkam in gasilcem, poklicnim in prostovoljnim. Tistim, ki so na terenu, ko mi nemočno opazujemo dogajanje v daljavi. V nadaljevanju oddaje Korak za naravo tudi o tem, kako lahko sami zmanjšamo nevarnost požarov v naravi in zakaj včasih že ena majhna nepazljivost dovolj za veliko škodo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o gozdnem požaru nad Celjem in o tem, kako se lahko pred takšnimi dogodki bolje zaščitimo kot posamezniki, sprehajalci, pohodniki, lastniki zemljišč, obiskovalci narave in nasploh člani skupnosti. Prva stvar je zelo preprosta, a izjemno pomembna. V gozdu moramo ogenj jemati resno. To pomeni, da ne kurimo tam, kjer to ni dovoljeno. Ne prižigamo ognja v suhi podrasti in ne puščamo žerjavice brez nadzora. V naravi se majhna iskra lahko hitro spremeni v velik problem. Posebej takrat, kadar smo sredi sušnih obdobij, kadar je vetrovno ali ko je v gozdu veliko odmrlega lesa, suhega listja in vej. Tudi cigaretni ogorki so nevarni, saj se v veliki večini primerov požar razplamti ravno zaradi njih. Enako velja za odpadke, kot so steklo, pločevinke, embalaža in drugi odpadki v naravo enostavno ne sodijo. Ne samo zato, ker kazijo okolje, ampak tudi zato, ker lahko v določenih razmerah povečajo nevarnost za požar ali pa otežijo delo tistim, ki za naravo skrbijo. Pod nobenim pogojem pa v ali ob gozdovih ne prižigamo odprtega ognja. Pomembna je tudi previdnost pri delu na prostem. Če v naravi opazimo dim ali ogenj, nikoli ne čakamo. Ne razmišljamo, ali je dovolj resno, vedno pokličemo na telefonsko številko 112 in čim bolj natančno povemo, kje smo, kaj vidimo, kako velik je ogenj in ali so v bližini ljudje, hiše ali kakšne poti. Pri požarih namreč štejejo minute. Majhno žarišče je mogoče ustaviti hitro, velik požar pa zahteva ogromno ljudi, veliko opreme, časa in poguma. Pomembno je tudi, da po požaru ne hodimo po prizadetem območju iz radovednosti. Pogorišče je lahko nevarno, tla so lahko nestabilna, drevesa poškodovana, posamezni deli pa lahko še vedno tlijo. Poleg tega, narava po požaru potrebuje mir. Vsak nepotreben obisk pomeni dodatno obremenitev za prostor, ki je že utrpel hudo škodo. Veliko lahko naredimo tudi kot skupnost. Lastniki gozdov, občine, strokovne službe in prebivalci lahko skupaj skrbijo za urejene poti, za odstranjevanje nevarnih suhih ostankov, za dobro obveščanje in hitro ukrepanje. Preventiva je tista, ki lahko prepreči najhujše. Gozd ob mestu ni samoumeven. Je naš zeleni ščit. Hladi okolico, čisti zrak, zadržuje vodo, daje prostor živalim in pa seveda tudi ljudem. Zato ni vse eno, kako se v njem obnašamo. Vsak sprehod, vsak piknik, vsako delo v naravi in vsaka odločitev štejejo. Takšni požari, kot je bil ta, ki smo ga doživeli ta ponedeljek, naj bo opomin za naprej. Ko bomo naslednjič šli v gost, na sprehod ali samo po nekaj miru, se samo spomnimo, da vstopamo v živ prostor, torej v prostor, ki nam veliko daje in če želimo, da bo še dolgo ostal zelen, hladen, varen in živ, moramo tudi mi narediti svoj korak za naravo. Današnjo oddajo sva pripravila Aljoša Bončina in Mirza Ribič. Srečno do prihodnjič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, nato bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne lahko predvsem na zahodu pričakujete krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju 7, najvišje pa od 15 do 20 na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.
0: Promet.
2: Radarske kontrole so v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču v smeri Šentjurja. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke, kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
3: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat v trgovini Živex Šentjur.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: V Žalcu so se začeli tedni vseživljenjskega učenja. V Velenju prehajajo v zadnjo fazo prenove Cankarjeve ceste. Vreme večinoma sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Dober dan želim, Bojana Avguštinčič. UPI Ljudska univerza Žalec je obeležila 30-letnico središča za samostojno učenje in uradno odprla letošnje tedne vseživljenjskega učenja, ki bodo trajali vse do 14. junija. V tem času bodo tudi v Spodnji Savinjski dolini številni brezplačni dogodki, namenjeni vsem generacijam. V Žalcu je bilo eno izmed prvih 9 središč, kjer so vzpostavili središče za samostojno učenje pod strokovnim vodstvom in idejno zasnovo Andragoškega centra Slovenije, je dejala direktorica UPI Ljudske univerze Žalec Franja Centrih.
2: Središče je namenjeno seveda vsem. Ne bom rekla samo odraslim, kajti tudi mladina, otroci lahko pri nas najdejo to podporo oziroma možnost učenja. Središče za samostojno učenje je namenjeno res prav vsem, tistim, ki se želijo pač pridobivati neka znanja na svoj način, v svojem tempu, tisto, kar pač sami ocenjuje, da je za njih najbolj pomembno in potrebno.
1: Z vstopom v javno službo je po državi zdaj razširjenih 35 tovrstnih brezplačnih središč za samostojno učenje. Ob Žalcu so v Savinjski regiji tudi v Celju, Šentjurju, Rogaški Slatini, Slovenskih Konicah in Velenju. Odsek Cankarjeve ceste proti Titovemu trgu v središču Velenja je zaradi nadaljevanja prenove delno zaprt. Dela bodo potekala postopoma, dostop do poslovnih in stanovanjskih stavb bo omogočen ves čas. Prenova Cankarjeve ceste sicer prehaja v končno fazo, občina pa ob tem nadaljuje dejavnosti za oživitev mestnega središča. Kot pravijo v velenjski občini, na območju prve faze prenove Cankarjeve ceste trenutno polagajo zaključne betonske plošče. Pred vnovičnim odprtjem bodo uredili tudi podhod pošta. Na območju druge faze, ki so jo končali aprila, so izvedli večino del na vročevodu, vodovodu in elektroinštalacijah. Nadaljujejo dela na meteorni kanalizaciji z vgradnjo sistema za zbiranje padavinske vode in namakanje dreves ter urejanje hortikulturnih površin. V minulih tednih so tudi zasadili novo drevje in površine pripravili za nadaljnje tlakovanje. V občini o prenovi Cankarjeve ceste nadaljujejo tudi dejavnosti za oživitev mestnega središča. Med drugim so izbrali izvajalca gostinske dejavnosti na ploščadi in najemnika 2 novih gostinskih teras na območju pri podhodu pošta.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje.
3: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti, vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije. Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Gospodinstva v Grobelnem se bodo lahko priključila na novo čistilno napravo. V Velenju podirajo Guinnessov rekord v igranju harmonike. Gospodinstva na Grobelnem, ki so sedaj za odpadne vode imela večinoma greznice, nekaj pa je bilo tudi malih čistilnih naprav, se bodo lahko zdaj priključila na novo čistilno napravo, ki jo je občina Šmarje pri Jelšah namenu predala pred dnevi. Čistilna naprava ima zmogljivost 1500 populacijskih enot. Gre za pomemben infrastrukturni projekt, ki bo izboljšal ravnanje z odpadnimi vodami in kakovost bivanja na Grobelnem. Gospodinstva se morajo na čistilno napravo priključiti v naslednjih 6 mesecih, pravi direktor OKP Rogaška Slatina Bojan Pirš.
4: Občina je pripeljala do vseh občanov kanalizacije, tem je samo še interno, da ukinejo greznico in pa se priključijo na jašek, ki je na njihovi parceli.
1: Po besedah Pirša je odziv krajanov zelo dober. Skoraj vsi so že posredovali podatke, ki jih OKP Rogaška Slatina potrebuje za priključitev. Občina Šmarje pri Jelšah načrtuje še nadaljevanje projekta. Predvidena je še priključitev celotnega naselja Šentvid. Ob čistilni napravi je tudi nov zbirni center za komunalne odpadke. S centrom, tako kot s čistilno napravo, upravlja OKP Rogaška Slatina. Velenje bo v nedeljo postalo središče slovenske narodno-zabavne glasbe in harmonike. Na Visti ob Velenjskem jezeru bo poskus podiranja rekorda v skupinskem igranju skladbe Na Golici. Cilj je zbrati več kot 5500 harmonikarjev. Idejni vodja projekta Robert Goter poudarja, da rekord s 5282 glasbeniki trenutno drži Kitajska, a verjame, da ga lahko Slovenija preseže.
5: Imamo tudi prijavljene že iz Italije, Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Slovaške, tudi iz Amerike se bodo prav prileteli in se udeležili tudi iz Amerike. Tako da moj načrt je bil predvsem, da povežemo te ljudi, predvsem Slovence, v eno veliko glasbeno družino, ker mi smo lahko zelo, zelo, zelo ponosni na svoje korenine in na diatonično harmoniko, ki je nekako naš nacionalni inštrument. In kaj lepšega kot to, da Slovenci podremo svetovni rekord.
1: Danes je Robert Goter na Visti začel podirati rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike in je tako napovedal vrhunec nedeljskega dogajanja. Igrati namerava najmanj.
5: Predvsem, da povežemo te ljudi, predvsem Slovence, v eno veliko glasbeno družino, ker mi smo lahko zelo, zelo, zelo ponosni na svoje korenine in na diatonično harmoniko, ki je nekako naš nacionalni inštrument. In kaj lepšega kot to, da Slovenci podremo svetovni rekord.
1: Danes je Robert Goter na Visti začel podirati rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike

0: 30 dijakov omenjenih smeri se bo predstavilo z izvirnimi pričeskami, ličeni tekstilnimi kreacijami na temo iluzije. Osrednji modni dogodek nove generacije mladih ustvarjalcev bo danes ob 16. v Modri dvorani Celjskega sejma. Že 22. leto zapored so na gimnaziji Celje Center pripravili pregled najboljših likovnih izdelkov dijakov vseh 4 letnikov programa umetniške gimnazije Likovna smer. Razstava bo postavljena na 3 prizoriščih. Osrednje ostaja Osrednja knjižnica Celje, ki je že tradicionalno prizorišče likovnih razstav mladih umetnikov iz gimnazije Celje Center ob koncu šolskega leta. Ob razstavi bo išel tudi katalog v spletni in tiskani obliki. Razstava bo na ogled do 24. junija. Na razstavi, ki bo umeščena na zunanje steklene površine fasade Celjske knjižnice in v notranje prostore, bo javnost lahko videla dela nastala pri strokovnih predmetih risanje in slikanje, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, likovna teorija in osnove varovanja dediščine ter v delu predmeta bivalna kultura. V tem šolskem letu so dijake programa Umetniška gimnazija Likovna smer k ustvarjanju usmerili skrovno temo Biti človek, povezano s Kosovelovim letom. Tradicionalnemu prizorišču razstave se tudi letos pridružujeta likovni salon in galerija AKU GCC.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, nato bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne lahko predvsem na zahodu pričakujete krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju 7, najvišje pa od 15 do 20 na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.
2: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Promet. Radarske kontrole so v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču v smeri Šentjurja. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Relax. Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Restauracija Stolpič. Odlične malice in kosila. Tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje, zunaj in znotraj, ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388. Zvezde med zvezdami.
6: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
5: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V likovnem salonu Centra sodobnih umetnosti Celje so danes odprli razstavo dijakinj in dijakov umetniške gimnazije likovne smeri gimnazije Celje Center. Razstava je nastala kot rezultat štirih ustvarjalnih delavnic, ki so v letošnjem šolskem letu v galerijskem in šolskem okolju raziskovale različne sestavine ljubezni. Skrb za skupnost, prijateljstvo, kakovostno komunikacijo in tudi romantično izkušnjo, vendar ne kot edino osrednjo temo odraščanja. Mladi avtori so v delih odprli tako intimne zgodbe kot širše družbene teme, ki zaznamuje njihovo generacijo in prostor, v katerem živijo. Na razstavi so predstavljeni angažirani plakati, kratke animacije, dokumentarni posnetki performativnih točk in umetniške knjige. Gre za medije, ki so jih dijaki spoznavali skozi praktično delo z mentori in mentoricami, aktivnimi v slovenskem in mednarodnem umetnostnem prostoru. Program delavnic je zasnovan tako, da mlade seznanja sodobno umetnostjo skozi proces. Od ideje in osebinskega raziskovanja do tehnične izvedbe, izbire materialov ter priprave del za razstavni prostor. Poleg razvijanja vizualnega jezika spodbuja tudi občutljivost za kulturne in družbene teme ter krepi kritično mišljenje. Pa predstavimo še delavnice. Delavnica animacije pod mentorstvom Keiko Miyazaki je dijake uvedla v osnove digitalne animacije. Ustvarjali so lastne like in ilustracije, se učili dela s časovnico, maskiranjem in kolažem ter kombinirali fotografije z ilustriranimi elementi. Nastale so kratke igrive animacije, ki se dotikajo odnosov, socialnih omrežij in vsakdanjih situacij. V delavnici umetniške knjige z mentorico Majo Hodošček so ljubezen raziskovali z družbenega vidika. Začeli so z osebno nalogo, nato pa s pomočjo anketiranja različnih generacij zbirali sestavine ljubezni in iz odgovorov oblikovali knjige kot samostojne avtorsko raziskovalne projekte. Delavnica performansa pod mentorstvom Maje Bekan je temeljila na kolektivnem ustvarjanju, politiki skrbi ter vprašanjih sodelovanja in avtorstva. Proces so zaključili s performativnimi deli, ki so bila dokumentirana, dijaki pa so jih izvedli tudi ob odprtju razstave. Pri delavnici angažiranega plakata z mentorjem Jernejem Žumrom so izhajali iz razmisleka o aktualnih dilemah in moči vizualnega sporočila. Nastali so analogni in digitalni plakati na teme svobode govora, podpore mladim v duševni stiski ter položaja žensk v družbi. Razstava v likovnem salonu tako pokaže predvsem ljubezen do ustvarjanja in do odgovornega mislečega odnosa do sveta. Razstava bo na ogled do konca maja.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, nato bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne lahko predvsem na zahodu pričakujete krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju 7, najvišje pa od 15 do 20 na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.
0: Promet.
1: Kontrola je v Rimskih Toplicah pri kopališču v smeri proti Zidanemu mostu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Спорт Данес.
1: Dobar dan. Nogometaši Dobovca so na drugi finalni tekmi državnega prvenstva v futsalu v Rogaški Slatini premagali Siliko Vrhniko 7-4 in izid v zmagah izenačili na 1. Ekipi v finalu igrata na 3 zmage. Gostitelji so povedli v 13. minuti po golu Tomasa Pihlerja. Le minuto kasneje je po prostem strelu izenačil Gašper Trdin. Tik pred odhodom na veliki odmor so domači gledalci znova skočili na noge po zadetku Adriana Trstenjaka. Dobovčani so odlično začeli drugo polovico tekme. Že v prvi minuti je svoj drugi gol na tekmi dosegel Trstenjak. Le minuto kasneje je na 4-1 povišal Tilen Reiter. Kasneje je Trstenjak dodal še 2 gola. Enega je prispeval Dino Pasariček. Drugo sezono Dobovec v vlogi trenerja vodi dolgoletni kapetan moštva Rok Mordej.
2: Pa tako bomo rekli, jaz mislim, da smo včeraj odigrali verjetno najboljšo tekmo proti Siliki v tej sezone. Moji igralci so res bili od prvega do zadnjega na nivoje. Na Vrhniki mogoče smo odigrali drugi polčas, 7-8 minut na takem nivoju, tu smo podržali skoraj celo tekmo in mislim, da smo zasluženo zmagali, da smo bili boljša ekipa včeraj. Tako da smo izenačili rezultat na 1-1. Žal mi je, da ni mogoče bilo 2-0. Smo bili sicer, mislim, da je bil Siliko boljši na prvi tekmi in zasluženo zmaga, ampak na koncu so bili penali, lahko bi bila serija 2-0 za nas, ampak nič ni izgubljeno, gremo eno tekmo na Vrhniki, moramo zmagati, če hočemo biti prvaki, evo, v petek imamo že prvo šanso, pa mi bomo naredili vse taktično, se bomo pripravili in upam, da v petek se na neke stvari poklopijo, pa da mogoče iščemo zmago že zdaj v petek. Ne.
1: Po eni strani presenečate, kaj ti popolnoma ste spremenili ekipo in Vrhničani so favoriti, po drugi strani pa ne, kaj ti dobili ste finale v pokalnem tekmovanju. Dejali pa ste, v finalni seriji se pokaže kakovost. Lahko tudi v tem presenetite?
2: Pa dobro, tako bom rekel, lažje boljšega nasprotnika, favorita, zmagaš na eno tekmo, tako v pokalu, kot pa na 3 dubljene, tam ponovadi zmaga res kvalitetnejša ekipa. Ampak je tako sem rekel, mi smo sproščeni, neobremenjeni, oni so favoriti, oni imajo pritisk, mi smo svoje cilje izpolnili za to sezono, malo se kdo nas je odpisal pred sezono, smo praktično celo ekipo zrotirali, vključili mlade igralce, praktično še ne polnoletne in začeli delati, tako da sezona do zdaj že vrhunska, zdaj samo nagrada neko finale, ampak jaz verjamem, da lahko sportu so se dogajalo večje presenečenje kot to, da bi mi bili prvaki. Zdaj, da mi verjamemo, mi bomo igrali svojo igro, taktično smo sigurno dobro pripravili in verjamem v ekipo in verjamem, da pač lahko presenetimo v tem finalu. No.
1: Tretja finalna tekma bo v petek na Vrhniki, četrta 22. maja v Rogaški Slatini, morebitna peta pa 29. maja znova na Vrhniki. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o košarki, hokeju in atletiki.

0: Sport Danes.
1: Košarkarji Olimpije so izenačili četrtfinalno serijo proti Crveni zvezdi in odločitev o potniku v polfinale prestavili na petkov obračun v Beogradu. Ljubljančani so pred 6000 gledalci prikazali srčno igro in nadoknadili kar 21 točk zaostanka. Aleksej Nikolić je dosegel 13 točk.
2: V bistvu smo vsako tekmo probali se nekako spraviti ven iz te krize, iz te lukne in evo, mislim, da smo si zaslužili to zmago, tudi ko je izgledalo, da bomo že izpadli, smo se kot že večkrat to sezono karakterno pobrali in uspeli res zelo borbeno in kipno predvsem zmagati to tekmo.
1: Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu srečal s Partizanom, ki je Bosno odpravil z 2-0. Selektor naše hokejske reprezentance Edo Terglav je določil postavo za bližnje svetovno prvenstvo elitne skupine, ki se bo v petek začelo v Švici. Med potniki sta tudi Celjana, napadalca Keno Ograjenšek in Žani Zovšek. Slovenci se bodo v soboto pomerili s Čehi. Dva slovenska atleta bosta nastopila na sobotni diamantni ligi v Šanghaju. Kristjan Čeh v metu diska in Celjan Matic Janguček na 300 metrov z ovirami, ki ni olimpijska disciplina. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
4: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
3: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
4: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
5: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
8: City Center Celje. Vse najboljše.
9: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Svoboda v aktivno podporo prizadevanjem sindikatov za referendum. Razpisa za sofinanciranje nakupa električnih vozil zaprta. Danes bo dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila v tej farsi hitropoteznega sprejemanja marsikomu oduzeta. Sredstva v okviru novembra lani oziroma februarja letos objavljenih javnih pozivov za sofinanciranje nakupa električnih vozil fizičnim in pravnim osebam so že pošla, zato jo je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprlo. Na voljo je bilo skupaj 24 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Direktor ameriške zvezne policije FBI, Cash Patel, je med zaslišanjem v senatu odločno zavračal obtožbe o tem, da prekomerno pije alkohol. Ob tem je demokratskemu senatorju Chrisu Van Hollenu očital, da je on tisti, ki se naliva z margaritami na Karibih. Na koncu prepira sta se oba strinjala, da se bosta podvrgla pregledu glede pitja alkohola. Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta. V najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. A kot opozarja, se hkrati povečuje tveganje revščine. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika. 25-letnica je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu. V zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani in od Zadobreve proti Šentjakobu. Pa na cesti Celje Laško so zastoji pri Polulah, zastoji so v obe smeri. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic v Sloveniji, pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovorne. Prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola vas pričakuje v Belem Kedju na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini Malo za trgovino in še en radar pa poročati je v Paki pri Velenju, previdno tam v obe smeri. Strpno in varno želimo po poti, če opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in ledeni možje so se nas danes usmilili. Kako pažejo sončni žarki, terase polne, ljudje počasneje hodijo. Vsi imamo nek občutek, kot da je danes življenje malo manj komplicirano.
2: Ja, danes bi človek najraje prej zaključil. Ne? Ampak zanimivo, isti ljudje, isti izzivi, samo sonce se pokaže, pa se življenje takoj zdi lepše in bolj prijazno.
0: Ja, danes tudi produktivnost po tretji uri pade. Hitreje ko moja dieta po prvem čevapčiču, sej nisem. To je to, konc je bilo.

0: I follow rivers v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo, Luka, Rok in Nuša skupaj in čeprav obožujem pop, je vseeno ta boljši občutek, ko se v hribih zasliši polka.
1: Oh, ja.
0: In ansambl Veseljaki bodo urezali ta najboljše polke in valčke že to soboto.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
4: Jaz se te lahko priznam, nisem nek hribolazec, ampak vem pa, da ta dogodek je nekaj, kar bi moral doživeti vsak Slovenec.
0: Ja, vsako leto nas je več in ko misliš, da več ne more biti še boljše, se izkaže, da je. In to soboto ob 9:30 do poldan se dobimo na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico in skupaj bomo ustvarili še eno čudovito zgodbo. Laško gremo v hribe,
4: yes,
0: ki združuje glasbo, druženje, naravo in tudi vse ljudi v ritmu pozitive.
4: O, ja, pa hladno, Laško 0-0, pa dobra je dača, to si še pozabila.
0: Ja.
4: Na odru pa bo tudi lepotica Manca, Špik, pa romantičen Marko Vozel in vedno veselo razpoložen ansambel Veseljaki. Z njimi bosta tudi naša radijska kolega Nejc Drobnič in Janja Ulaga, ki pa sta danes prejela tudi nov

0: Izziv iz Zlatorogovega ruzaka.
1: Ja, prav Janja in Nejc danes prineseta nagrado, tako da skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, všečkajte in komentirajte video in že ste v žrebu za darilni paket Laško.
0: Yes, se vidimo to soboto, pol desetih do povdan na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico.
2: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
2: tudi
3: ansambl Veseljaki.
4: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: zares čustven duet o ljubezni, ki je postala pretežka in preboleča za nadaljevanje. Kemal in Daniela, hvala za tole večno uspešnico. Prav vedno mi je povzroči kurjo povod.
1: Yes.
0: Mimo grede, kar me prav tako gane.
2: Ja.
0: In sem rekla, to moram povedati, včeraj okay. sem videla ogromno žabic na cesti.
2: Ja, ja.
0: Zato prosim, vozite previdno, ker... Kaj veš, v kateri se v resnici skriva moj princ? Samo to sem želela povedati, pazite na njih, okej? Okay?
1: Kaj hočeš reči, da jih pobiraš ali pa jih poljubljaš?
0: Ja, ne, to ne, ampak jim pa pomagam često, če je treba, ne?
2: Aha, ja, okej.
0: Okay. Žabica, jaz bom vedno na vaši strani. Oziroma, vas bom prenašala iz ene na drugo stran ceste, če je treba. Rup se mrčuje.
1: Sam da si boš našla, da prav ga nošati, kot prihte. I'll Stand By You iz leta 94 v nadaljevanju, pa klasika iz leta 78, prav tako Sultans of Swing. Z nami čez nekaj trenutkov za vse prave rockerje po duši.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
5: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji, vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
6: Relaks. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Zvezde med zvezdami.
11: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
10: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
12: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
10: Tilček.
13: Slovenska prav.

0: publiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
4: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
3: Varno in pripravljeno na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na okrožnem sodišču v Celju so potrdili, da je bila v primeru Bojana Poplaza, ki mu je tožilstvo očitalo nastavitev ročne bombe septembra leta 2010 na kljuko vhodnih vrat velenjskega Vegrada, izdana oprostilna sodba. Sodba še ni pravnomočna, saj obtoženemu, ki živi v tujini, še ni bila vročena. Bomba, ovita v plastično vrečko in pritrjena z vrvico, na srečo takrat ni eksplodirala. Opazil jo je eden od zaposlenih v podjetju, ki je o tem obvestil policijo. Na kraj so prišli bombni tehniki in eksplozivno napravo takrat varno odstranili.

0: Pogled u nebo.
1: Trenutno Lenart 17 stopinj, Trebnje in Pragersko 16, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah in Šentjur 15, Krško 14 in Mislinja 13. Jutri zjutraj bo še sončno, ampak hladno, okrog 3 stopinje, čez dan se bo sicer ogrelo nekje do 18 stopinj, ampak spet bodo nastale plohe in nevihte, zato dežnik v torbo. V petek tako pride posana zofka in bomo spet potrebovali dežnik, no v soboto še tudi oblak in plohe, v nedeljo pa se bomo lahko sprehodili brez dežnikov okrog, tako da izkoristimo sonce danes, potem pa do nedelje uživamo romantiko v škornjih.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
4: Gremo na ceste. Previdno, tovornjak s počeno pneumatiko stoji na cesti Vitanje Mislinja v srednjem Doliču v nepreglednem ovinku, zato res previdno. Zastoji pa so poročate na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in od Zadobrve proti Šentjakovu. Pa na cesti Celje Laško so zastoji pri Polulah merijo v obe smeri. V tujini so pred nami trije prazniki, mimo grede prvi že jutri, kar pomeni močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, niti ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Velenkedju pa še vedno na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrih 5 minut čez pol tretje v našem ritmu in da bomo vsi bolj varni. Uh-huh. Na Ptuju se je zgodila ena precej draga lekcija. Uh-huh. Moškega so s kriptonaložbami prepričali v super zaslužek, v narekovajih. Ja. Najprej je nakazoval za investicije, potem še za neke dodatne stroške. Na koncu je ostal brez približno 30 tisoč evrov.
1: Ja, in takih primerov je vedno več ja. In res delujejo precej preprečljivo, ne? Ampak če tako pomisliš, ne? Če nekdo zahteva še dodatna plačila za izplačilo tvojega dobitka, je to skoraj verjetno vedno znak za alarm.
0: Točno to. In če moramo plačati, da pridemo do svojega denarja, to ni investicija, ok? Bodimo previdni. Žan.

0: 7 in 80 so izdali to pesem in mislim, da YouTube še vedno niso našli, česar so iskali. Dobrih 10 minut do treh in če tudi vi še vedno iščete najlepši in najboljši del obiskovanja hribov, vam lahko povem, najboljši del hribov ni samo razgled, ampak tisto občutek, veste, ko vam na vrhu nekdo čisto neznan reče, pa dej prid se še k nam slikat, dajde prid.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: E, Aleš, ko gremo v hribe, je res ena taka lepa slovenska zgodba. Yes. Glasba, narava, pa dobra družba. Mm. Pa ljudje seveda, ki si vzamemo čas drug za drugega. Tako da že to soboto, ob 9:30 dopoldan se dobimo na Grmadi, na Mali Gori, nad Ribnico, na odru pa Mance Špik, Marko Vozel in Veseljaki.
0: Yes, in ravno Janja Vlaga in Nejc Drobnič iz ansambla Veseljaki sta danes v videu za Zlatorogov Ruzak. Zato hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Video tam najte, všečkajte ali ga komentirajte in ste v igri za slastni darilni paket Laško.
2: Ja, mi se pa vidimo to soboto ob 9:30 do povdan na Grmadi, na Mali Gori, nad Ribnico.
3: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi
4: ansambl Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jaz se vidimo v soboto, pred tretjo pa na takšen sončev dan, pa še na taka za bam bam.
2: No,
0: za bam bam bam bam.

0: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat v trgovini Živex Šentjur.
1: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
1: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.
7: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
8: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Kulturni portreti na Radiu Celje.
11: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjavce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
10: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Svoboda v aktivno podporo prizadevanjem sindikatov za referendum. Na Japonskem porast popraševanja po robotskih volkovih. Danes bo dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila v tej farsi hitropoteznega sprejemanja marsikomu oduzeta. Na Japonskem je podjetje, ki izdeluje po videzu krvoločne robotske volkove, po rekordnem številu smrtonosnih napadov medvedov na ljudi, lani zabeležilo poplavo naročil. Tako imenovani pošastni volk je avtomatizirano strašilo v realistični obliki volka z umetnim krznom in utripajočimi rdečimi očmi, ki grozeče tuli in renči z namenom, da bi prestrašil divje živali. Srbska vojska in Zveza NATO sta včeraj na jugu Srbije začeli prvo skupno vojaško vajo v zgodovini. Potekala bo do 23. maja, na njej sodeluje okoli 600 pripadnikov srbske vojske ter oboroženih sil Italije, Romunije in Turčije, je sporočilo srbsko ministrstvo za obrambo. Srbija je ena redkih balkanskih držav, ki ni članica NATO. V novem šolskem letu se je do 2. aprila, ko je potekal rok za prijavo za vpis v srednje šole, na 26.051 prvotno razpisanih prostih mest prijavilo skupaj 23.453 kandidatov. Svojo prvo prijavo je preneslo 2.125 kandidatov. Stanje prijavljenih veliko sicer ne odstopa od dosedanjih. Najpozneje do 29. maja pa bo znano, katere šole bodo omejile vpis. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika. 25-letnica je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Natureta.
0: Radio Celje.
4: Vedno si tu.
0: Vedno bom tu.
4: Vedno z menoj.
5: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Arš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Šiško v obe smeri, pa tudi na cesti Celje, Laško pri Polulah v obe smeri, v smeri do Laškega je kolona do Vojašnice, prav tako v smeri Šentjurja, zastoj v Celju vse do Kidričeve, tako da, če lahko še izberete izvoz, ga priporočamo. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji, pričakovati tudi več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Sivem Berlingu pa poročate je v Kostanjevici na Krki pri kmečkem hramu. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
5: Tudi na Ptuju 5 minut čez 15. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Režen, Uša Rojs,
6: hey, hey.
5: Luka Žerjav. In danes sem zjutraj videl nekaj zelo slovenskega. Zunaj hladno, še vedno hladno, sonce in en tip, ki je že sedel na terasi v kratkih hlačah, pa sončnih očali, kot da je najmanj na hvaru. to mi je tako všeč. Pri maju, pri nas Slovencih, ni še zares poletje, ampak mi se pa obnašamo, kot da smo dva tedna pred dopustom.
6: Ja,
5: top,
6: ja, ja. Res, potem bravo. Pa zvečer vsi prezebli iščete bunde po avto, ker vas zebe in vsako leto isto. Potem se pa čudite, zakaj ženske živimo dlje.
5: Ja, ok, ampak moški maja pač ne priznamo mraza. Ok, mi raž držimo v tem mrazu, ja, ja. Pa da priznamo, da nas zebe. Ne, vse je dost topel, v redu.

0: Ja, nikoli nisi sam, če imaš prave ljudi ob sebi. Bruno Mars to lepo pove skozi melodijo. Točno 12 minut je čez tretje v našem ritmu pozitive. Luka, Rok in Nuša smo skupaj v soboto, pa se bomo podružili še malce bolj drugače, še malce bolj sproščeno in še malce bolj osebno. Tam, kjer smo vsi enaki.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Jaz sem lani to doživela in od takrat bi še več. Na srečo to soboto spet štartamo. Laško gremo v hribe nazaj, dobimo se na Grmadi na Mali Gori in ob pol deserih do povdan. Ne pozabite, povabite vse prijatelje in vse,
0: točno,
3: ki jih poznate.
0: To čaka nas broščeno druženje, dobra glasba in res lep hribovski dan. Na odru fantastična Manca Špik pa romantični Marko Vozeli in vedno veseli veseljaki, kjer bosta tudi držala dobro voljo Nejc Drobnič in Janja Ulaga, ki pa danes lahko mimo grede vidite tudi v videu za Zlatorogov Ruzak.
3: Tako na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive samo komentirajte ali všečkajte video in mogoče darilni paket Laško pristane pri vas. Mi pa se seveda vidimo to soboto ob pol desetih do povdan na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
1: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
5: Z vami bomo vriskali in peli
4: tudi
5: ansambl Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Tabu, čustveno, odprto in iskreno, in se mi zdi, da je prav zato ta pesem prebudi ta občutek topline in nas skozi malo bolj divji ritem vseeno opomni, da smo kljub temu lahko nežni. Dobrih 15 je čez tretjo v ritmu pozitive, kjer smo Rok, Luka in Nuša, še več nežnosti pa prihaja s pesmijo, ki je zaznamovala moje otroštvo. Enih 500-krat sem zavrtela videokaseto, na kateri je bil posnet film Dirty Dancing in točno tale.
1: Obežujem. Ej, vrhunsko, ampak veš, kaj pa meni najbolj noro pri tej pesmi. Da včasih so ljudje sam pogledali.
0: Ja.
1: In je bilo že vse jasno. Dosti bo to danes, pa 3 sporočila, 2 voice message, še vedno ne veš, a si na dejtu ali na razgovor za službo.
0: To si pa dobro povedal.
1: Legenda Eric Carmen z nami v nadaljevanju, pa sladka Vesna Pisarovič in Narcotic. Slišimo še pred pol četrto v našem ritmu. Za podaljšan užitek.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
5: Hala Tivoli, 19. oktober.
4: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
6: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
4: Vstopnice na eventim.si.
7: Zvezde med zvezdami.
8: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
7: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tin Cara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
9: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Kultura kulture na Radiu Celje.
11: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
10: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
12: Vedno najboljša družba.
13: Če je zabava ali služba.
12: Radio Celje.
13: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Projekt Kino Brezovir Slovenija je prejel tretjo nagrado Social Marije, ene najuglednejših evropskih nagrad za družbene inovacije. Med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav ga je strokovna žirija prepoznala kot enega najboljših primerov socialne inovacije letošnjega leta. Kino Brezovir Slovenija nastaja v sodelovanju Kulturnega doma Cerknica, Kina Union Celje in Kina Linkartova dvorana Radovljica. Vizija projekta je ustvariti dostopen kino za vse ter postaviti nov standard dostopnosti v slovenski kulturi.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, Maribor, Mozirje, Pragersko in Šoštanj trenutno 17 stopinj, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Krško in Metlika pa 16. Danes in jutri zjutraj še lahko uživamo v sončnih žarkih, potem pa nam bo Sveti Bonifacij, tretji ledeni mož, postregal s plohami in nevihtami. V petek prihaja še Sveta Zofija, ki bo prav tako mokra in to se bo zavleklo tudi na soboto. No, nedelja pa bo ostala suha in vrnila nam bo tudi sonce in malo više temperature.

0: Skoraj 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in danes je ena zgodba, ki si pa res zasluži spoštovanje. Naš velenjski Robert Gotar je spet zaštartal napad na Guinnessov rekord. Zgodi se v nedeljo ob 9. zjutraj, na isti cilj pa noro ambiciozen. Več kot 81 ur neprekinjenega igranja harmonike. Lani je zdržal 58 ur, letos gre pametneje. Lažja harmonika, boljši razpored počitkov in prvič tudi konkretna psihološka priprava.
1: Ja, ni to kar tako, kot si eni mislijo. To ni samo fizični napor, ampak ogromno glave, discipline in tudi srca. Tako. In takšni podvigi nas spomnijo, koliko lahko človek zmore, ko verjame v to, kar dela.
0: Tako. Robert, kapo dol, mi držimo pesti in vemo, da če kdo zmore igrati 3 dni skupaj, potem je to človek iz Velenja. In stojimo s tabo, Robert.
1: Gremo.
0: Stojimo s tabo.

0: Ja, res je. In eni ljudje hodijo v hribe zaradi kondicije, drugi zaradi miru.
1: Okay.
0: Zdaj pa vam bom povedala, zakaj pa roh hodi v hribe.
1: A?
0: Zradi golaža, priznaj.
2: Zlatorogov ruzak.
1: Ja, ok, normalno. Človek ne more na 887 metrov sam na energijo pa na lepe želje, ni veš. To soboto gremo skupaj na Grmado, na Mali gori, na Dribnico. Laško gremo v hribe. Tudi letos povezuje ljudi vseh generacij s fantastično glasbo, sproščenim vzdušjem in res lepo energijo.
0: Ja, in odlično glasbo. Na odru bodo Manca, Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki. Danes pa sta Janja Vlaga in Nec Drobnič iz Veseljakov tudi v video za Zlatorogov ruzak.
1: Yes.
0: Tako da skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, video samo komentirate ali všečkate in mogoče prav vi osvojite darilni paket Laško.
1: In se vidimo v soboto v hribih. To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
1: tudi ansambl Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, pred četrto pa še nekaj sladkih sekund z najslajšo prijateljico Ritmu Pozitive. In je servu.
5: Tiho mi šepetaj, tiho mi zdaj naj poljubi.
0: Tvoji celebrity crush?
1: Jo, absolutno.
5: Čas govori naj telo, ko sem s tabo, sekunde traj.
1: Vse sekunde z njo so stotinke, tako je fantastična. Ines Erbus v naslednjih sekundah pred četrto v našem ritmu.

0: želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
6: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
4: Tilček.
7: Slovenca prav. Janes bo postavljen.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Levici zaradi konflikta interesov k odstopu pozvali predsednika državnega sveta Lotriča. V Nemčiji dobili prvega ministerskega predsednika turškega rodu. Danes bo dokaj sončno. Novice sem za vas pripravila Romana Beraus. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Vodilni kandidat stranke zelenih na marčevskih deželnih volitvah v Baden-Württembergu, Cem Özdemir, bil danes v deželnem parlamentu v Stuttgartu izvoljen za ministerskega predsednika te jugozahodne nemške zvezdne dežele, s čimer je postal prvi nemški politik turškega rodu na tem položaju. Industrijska proizvodnja je marca v mesečni primerjavi v območju z evrom porasla za 0,2% in v celotni uniji za 0,8%. V medletni primerjavi je medtem upadla v evrskem območju za 2,1 oziroma 1%, je danes sporočil Eurostat. V Sloveniji je bila rast na mesečni ravni 4,8, na medletni pa 3,8%. Britanski kralj Karel III. Je v skladu s tradicijo v parlamentu danes naznanil program dela vlade. Ta vključuje več na socialno vezanih zakonov in nadaljne zbliževanje z Evropsko unijo. Predstavitev se je odvila v senci politične krize, v kateri se premier, Keir Starmer, po nizu volilnih porazov bori za obstanek na položaju. V presenetljivem finalu nogometnega pokala pivovarne Union se bosta v Celju danes pomirila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto kvalifikacija za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. uri. Obe ekipi vlogo favorita prepuščata svojim tekmecem, ob tem pa predvsem Grosupeljčani napovedujejo tudi taktična presenečenja.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu. V zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo.

0: Prometna nesreča ovira promet na cesti Celje-Laško med glavno avtobusno in železniško postajo, zato previdno tam, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na Ljubljani južni obvoznici od Viča proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju-Sapu, na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na Ljubljansko vzhodno obvoznico od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Tudi na Ljubljanski severni obvoznici so zastoji med Bežigradom in Šiško v obe smeri, na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in še zastoji na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Iz tujine pa prihajajo trije prazniki, prvi že jutri, to pomeni povečen promet in bolj polna počivališča tudi po Sloveniji, sploh v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj zaprta tudi Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi ovoz Trojane v obe smeri. Radar pa čaka na vas v Sinji Gorci na avtobusni postaji v smeri Brezovice. Brezovice, če jih opazite še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno in varno pot še naprej.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju, skoraj 10 čez četrto. Dobrodošli na zabavi ob odlični glasbi in zanimivih zgodbah. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj je rok reže.
2: Oh, yeah.
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav. Yeah. In odlično sredino popovdne je v teku. Zlata sreda, sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu.
2: Ja, z eno nogo že skoraj, da plešemo rock and roll, z drugo pa še malček.
0: Ja, ma ni važno, kako in kaj plešeš, važno je, da vsaj malo zamigaš, zamrmljaš in svet je takoj lepši.

0: skoraj meditativno vzdušje v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez četrto in zdaj v pesmi Enja sem se kar malo zamislila. Se vam ne zdi, da je hoja v hrib tako kot hoja skozi življenje?
1: Ja, ful švicam, ja.
0: Eni so tako energični, našponani in tečejo do cilja, brez da se utrudijo. Eni pa gredo počasi, se ob tem zafrkavajo.
1: Ja, jaz.
0: Spet drugi povonjajo kakšno rožico, naredijo fotko, ampak ne glede na način hoje, ja, slej kot prej, vsi enkrat prispemo na cilj.

0: z lato rugą Ruzak.
1: To je bilo pa že pravno malo filozofsko, pravno. Ča to soboto imamo skupen cilj.
2: Ja.
1: Laško gremo hribe tudi letos povezuje celo Slovenijo. Dobimo se ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Z nami pa bodo fantastična Manca Špik, Marko Vozel in fantastičen ansambel Veseljaki.
2: Tako, glasbeni gostje pa tudi animacijske ekipe bodo poskrbeli, da bo poleg pohoda dovolj energije tudi za ples, briskanje in zabavo. Veseljak Nejc Drobnič in veseljakinja Janja Vlaga danes sta tudi glavni zvezdi videa za Zlatorogo v Ruzak.
1: Ja, na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive všečkate ali komentirate ta video izziv in ste v igri za slasten darilni paket Laško.
2: Tako, mi se pa vidimo v soboto.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi
4: ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ljubezen, ki je nič ne more ustaviti. 20 je čez četrto v ritmu pozitive. Ja, pesem, ko nam branim, pa ima v bistvu eno tako res romantično sporočilo o vztrajnosti, ker prave ljubezni res nič ne zadrži.
1: Ej, res mi je super, všič mi je, da je tako energična, se veš, mi je všič, da so nabiti, biti. Čeprav moram reči, ne, da tudi včas meni pa še malce bolj Luizija, veš. Kako kot recimo zna Saša.

dance glasbe in pozitivno sporočilo uviri vase, potem da lahko z dovolj zaupanja v sebe premagaš čist vse ovire. If you believe, pa tudi še en velik pozitivcec prihaja. Ed Sheeran v našem ritmu še pred pol peto.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: V Novi Jani na obisku 90 let Bernarda Jekline. Usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
4: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Jutri praznuje občina Vransko v spomin na dan, ko je bilo leta 1868 Vransko povzdigneno v trg. V tem času je zato na Vranskem še posebej praznično. Pripravljajo kar nekaj športnih, kulturnih in družabnih dogodkov. Jutri bodo v športni dvorani Vransko pripravili tudi slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj. Naziv častni občan bo prejel Ivan Borštner za edinstven prispevek v procesu demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, Mazir je Laško, Polzela, Lenart in Žužemberk 18 stopinj, Šmarje pri Jelšah in Pragersko 17, Metlika pa 16 stopinj. Jutri zjutraj bo še sončno, ampak hladno okrog 3 stopinje, čez dan se bo ogrelo do nekje 18 stopinj, ampak nastale bodo plohe in nevihte in te bodo trajale vse do nedelje, tako da do takrat se zunaj družimo z dežniki. Nedelja pa bo sončna in toplejša, kar bom sama izkoristila in posadila paradižnike, ker vrtičkari vemo, da se prava akcija začne po poscani zofke.

avtocesti. Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarše in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi, pa naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Tudi na severni obvoznici so zastoji med Bežigradom in Šiško v obe smeri in na južni od Viča in zahodni od Koses, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoje ste opazili tudi na cesti Celje-Laško, pri Polulah vse stoji v obe smeri, v tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati več prometa tudi v času jutranjih in popodanskih prometnih konic, zato strpno. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek, torej danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Beli Pandi je v Sini Gorici na avtobusni postaji, merijo pa v smeri Brezovice. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot!

0: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive in mislim, da v resnici vsi iščemo ta isti občutek, da za nekaj ur življenje postane bolj enostavno in zabavno.
1: Ja, itak, ja.
0: In zato obožujem dogodke, ko se to poklopi.
2: Gremo gribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzah.
4: Oja, Laško gremo gribe je res nekaj posebnega, ravno zato, ker to je zgodba, kjer smo vsi isti in vsi prijatelji. Zato se to soboto dobimo na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico. Štartamo ob 9:30 zjutraj z odličnim koncertom.
0: Ja, Manca Špik prihaja, Marko Vozelj bosta zagotovo prečarala romantično vzdušje, saj veste, kakšne pesmi za to. Ansambl Veseljaki pa bodo tudi naredili pravo žurko v hribih. Poleg jedače in pijače, seveda sproščena družba, pa ogromno smeha.
4: In na naših družbenih omrežjih, torej v Ritmu Pozitiva na Facebooku in Instagramu, že poteka nova nagradna igra za Zlatorogov Ruzak. Nejc Drobnič in Janja Vlagata, prava veseljaka, sta se lotila izziva, vi pa samo komentirate ali všečkate video in mogoče ravno vi osvojite svoj slastni darilni paket Laško.
0: Se vidimo v soboto to na Grmadi nad Ribnico, tam, kjer smo vsi prijatelji v ritmu pozitive.
1: Hey! To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
5: Z vami bomo vriskali in peli
1: tudi
5: ansambl Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Sam Romeo in Nisi Julija. Sva pa Roki in Nuša, pa tudi Luka se skrivaj tukaj nekje v ritmu pozitive, kjer danes, 13. maja, praznujemo svetovni dan koktejlov. Ampak datum ni zbran na ključno, je tako, Nuša?
1: Res je, na današnji dan leta 1806 je bila prvič zapisana definicija besede koktejl, in to v ameriškem časopisu.
0: Ok, kdo pa ga je iznašel, oziroma kdo je bil tisti prvi, ki je pripravil koktejl?
1: Ja, v bistvu ni zabeležene ene osebe, ker obstaja več različnih zgodb in legend, ampak ta prvo definicijo koktejla je takrat za ta časopis zapisal urednik Harry Croswell. Okay. In takrat so koktejl opisali kot mešanico žganja, sladkorja, vode in grenčice. No, še kasneje, leta 1862, pa je omenjen legendarni barmen Jerry Thomas, ki mu pravijo oče ameriškega miksanja koktejlov.
0: Okay.
1: Ker je takrat izdal eno prvih slavnih knjig receptov za koktejle.
0: Zanimivo.
1: Ja, zdaj pa iz preteklosti v sedanjost. Martina Pušnik, nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Masterchef,
0: ja,
1: nam je zaupala, kako se pa danes pripravlja koktejle, ne več tako kot včasih.
2: Koktejle se zdaj pripravlja v mixing glasu, to pomeni, daš v mixing glas led, to je v bistvu kozarec, in notri daš led in sestavine in samo pomešaš in naliješ v kozarec. Trenutno je še pa ena novost, da lahko kar v šejkerju, ampak tudi brez mešanja, ampak samo zmešaš v šejkerju in to je to. To so zdaj ti novi trendi.
0: Novi trendi, samo zmešaš in to je to. Hvala, Martina.
1: Če boste danes poskušali doma, evo, lahko uporabite nove tehnike in trende, mi pa nazaj k klasični vrhunski glasbi. You're my

0: Doza romantike prihaja v nadaljevanju You're My Heart, You're My Soul iz leta 98, prihaja čez nekaj sekund, pa UB40 in Parni Valjak za popolni užitek v našem ritmu še pred peto.
1: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
2: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
1: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
2: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
3: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip po mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: Kulturni portreti na Radiu Celje.
8: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjavce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
3: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.
9: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.

0: novice na Radiu Celje.
1: Razlogov za moj odstop ni, pravi Lotrič. Pridigar prevzel vodenje specializiranega državnega tožilstva. Danes bo dokaj sončno. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da razlogov za njegov odstop ni. V Levici mu namreč očitajo konflikt interesov ob sočasnem vodenju državnega sveta in stranke Fokus, ki se je obeta vstop v vlado. Lotrič je poudaril, da sta funkciji predsednika politične stranke in predsednika državnega sveta skladni, kar so po njegovih besedah preverili tudi pred ustanovitvijo stranke Fokus. Vodenje specializiranega državnega tožilstva je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar. Novi vodja, ki je nadomestil Darjo Šlibar, je med prednostnimi nalogami med drugim izpostavil pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarski kriminal v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države. Predstavniki inicijative za Štepansko naselje so dosedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta. Francoske oblasti so danes na ladji za križarjenje privezani v francoskem pristanišču Bordeaux zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem, ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe, navajajo oblasti. Te ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom. Direktor slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije Igor Barišić je v pismu javnosti napovedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo 23. maja odigrali tekme zadnjega kroga prve lige Telemach proti Bravu. Olimpijo sicer do konca sezone, pred tekmom z Bravom čaka še domača tekma z Radomljami v nedeljo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu. V zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.

0: Previdno, ko si počene v pneumatike ležijo na voznem in prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje vzhod. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malincam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapo. Zastoji tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega in na Ljubljansko vzhodno obvoznico od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodno obvoznico od Brda oboje proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in še na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. V tujini imajo tri praznike, prvi nastopi jutri, kar pomeni, da bo promet tudi pri nas povečan, sploh v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. Jutri 14. maja pa pri nas tudi ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj zaprta še Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarji pa poročate, da je eden na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Bičin in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob in še en radar je v Zidanem mostu pri gasilskem domu. Če jih opazite še kje, sporočite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju 5 minut čez peto. Ritmo pozitive. To so najvišje vibracije, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno je vse povsod skupaj, rok reže.
2: Oje.
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Yes.
0: In po eni strani je to res najbolj pisan letni čas v celem letu. Yeah. Vsaj kar se tiče outfitov. Oh, eni v kratkih hlačah, eni v kratkih rokavah, eni v zimskih jaknah, spet drugi v škornih, tretji v opankah. Evo, jaz sem obula zimske dokolenke zjutraj. Zdaj mi je konkretno vroče, ampak dobro, zgoraj imam kratke rokave. Sem pa vzela jopo seboj in pomladanski plašč, tako da ni, da ni.
2: Veš kaj, ti kar priznaj, da imaš potovajko podpisali na mizo. Mislim, se, jaz tudi priznam, da imam v nahrbniku kar neki rezerve tedni sabo, obvezno tudi dežnik, ampak danes pa je z nami drugi ledeni moservaci, ni tako hud, kaj bi včeri pankraci.
0: Ja, dnevi hudi ali ne, ampak mi imamo res vedno hudo dobro glasbo.

0: Parla con me, govori z menoj. Ne samo, ko ti je lepo, ampak tudi, ko ti je težko. Včasih je v takih težkih trenutkih res težko tudi kaj spraviti sebe, ampak veliko stvari, občutkov in teže se lahko sprosti z res pravim pogovorom. Točno 13 minut je čez peto in v ritmu pozitive bomo govorili in se družili tudi na poti na Grmado na Mali gori nad Ribnico.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
3: Ja, tam smo vsi prijatelji, tudi če se te prvič vidimo, en pogled, en pozdrav, en nasmeh, pa je dovolj, da se povežemo in to je res to, kar dogodek Laško gremo v hribe pomeni. Prijateljstvo in zabava, to soboto ob 9:30 minut na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
0: Tako, za glasbo bo poskrbljeno, prihaja romantična manca špik, očarljiv Marko Vozel, da bo še pa bolj veselo, pa bo poskrbel ansambel Veseljaki. Nejc Zdrobnič in Janja Vlaga bosta držali energijo gor do konca. Danes pa vam lahko prinese ta darilni paket Laško.
3: Yes, skočite na naš Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, poiščite video, kjer Nejc in Janja rešujeta kviz Zlatorogovega ruzaka in ga samo všečkajte ali pa sam komentirajte in ste že v žrebu.
0: Tako, pa se vidimo v soboto. Nastavite alarm že danes, da ne zaspite, ker štartamo ob 9:30 do povdan. A ja, pa povejte prijateljem, več nas bo, bolj balušno.
1: Gremo ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi
4: ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Legendarni Miran Rudan in dokaz, da lahko slovenska priredba večji hit pri nas kot dejansko original. Mm. Dobrih 15 čez 5 v ritmu pozitive in danes praznujemo tudi svetovni dan humusa. Mm. Vsem ljubiteljem vse najboljše, danes ga nabašamo na krekerje ali pa na grisine še več kot ponavadi.
1: Jaz ga obožujem. Ta kremast namaz v bistvu izvira z Bližnjega vzhoda, priljubljen pa je po vsem svetu.
0: Ej, jaz vem, da so kaj, ene 3 ali 4 preproste sestavine noter, sam ne vem, če jih vem točno. Na pamet. Kaj
1: no,
0: se
1: če ponovima na hitro, ne, samo zmiksaš skupaj kuhano čičeriko, žlico ali dve dodaš tahinija, malo limoninega soka, en česen, malo soli in olivnega olja. Okay. In če je slučajno pregosto, malo razrečiš z vodo in je to to.
0: Dobar, ni glih 3-4 sestavine, simple, ja. Ok, dober, vse so simple.
1: Simple ga je potem namazati na kruh ali pa lahko uporabiš krekerje, grisine.
0: Ja,
1: eni pa tudi samo svežo zelenjavo, namakajo noter korenje, kumare, papriko.
0: To se mi dobro sliši, ker jaz ful

0: Abba prihaja z eno največjih pop-balad vseh časov, pa Josipa Lisac in še imene vse to še pred pol šesto v našem ritmu. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat v trgovini Živex Šentjur.
3: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero.
6: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
4: Tilček.
7: Slovenca.

0: alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje. Vstopnine ni!
1: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
1: Na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Že 22. leto zapored so na gimnaziji Celje Center pripravili pregled najboljših likovnih izdelkov dijakov vseh štirih letnikov programa umetniške gimnazije Likovna smer. Razstava bo postavljena na treh prizoriščih, osrednje pa ostaja osrednja knjižnica Celje, ki je že tradicionalno prizorišče likovnih razstav mladih umetnikov z GCC ob koncu šolskega leta. Ob razstavi bo šel tudi katalog v spletni in tiskani obliki, razstava pa bo na ogled do 24. junija.
2: Izbrana glasba 80-ih.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
2: Pogled u nebo.
3: Ja, Trebnje in Šoštan 18 stopinj, Šmarja pri Jelšah, Šentjur, Lenart in Slovenska Bistrica 17, Črnomelj 16, Mislinja pa 15. Danes in jutri zjutraj še lahko uživamo na soncu, kasneje pa sledi preobrat, oblaki, plohe, nevihte in tako nestabilno bo vse do nedelje, ko se bo spet zjasnilo. Tako da v nedeljo že lahko planiramo piknik.
0: Tukaj zame.
1: Vedno zate.
0: Vedno skupaj.
4: Moj črni kon ne rabi uzde.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
5: Gremo na ceste.
6: Previdno, na štajerski avtocesti so zastoji pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem na ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Tomačevega in na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Potem so zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, prav tako na južni obvoznici so zastoji od Rudnika proti Malencam. Zastoje pa ste opazili tudi na cesti Celje pri Polulah, stoji v obe smeri. Tujini so pa pred nam trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je tudi več prometa, tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa, tako da bo verjetno jutri po naših cestah veliko več kamionov. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola pa poročate je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob. Prav tako radarska kontrola še v Zidanem mostu, tam pa stojijo pri gasilskem domu. Če so radarske kontrole še kje, jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
1: Zvezde med zvezdami.
0: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Vrhunski bon žovi v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 6 in jaz priznam, da nisem tip sendvičev, ne? Jaz sem bolj za kuhan obrok, za nažlico stvari, ampak priznam, ne? Ko pa premagam kak hrib, pa ni boljšega kot potegniti sendvič z nahrbtnika in zmažem ga še preden rečeš 1, 2, 3.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, sem vesel, da ga potegneš ven. Laško, gremo v hribe, tudi letos povezuje celo Slovenijo, to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori, nad Ribnico, z nami pa fantastična Manca Špik, pa Marko Vozel in Veseli Veseljaki.
0: Ja, pa nec Drobnič in Janja Vlaga, ki sta bila tudi v našem pop šovu, bosta tam z Veseljaki, danes pa sta glavni zvezdi videa za Zlatorogov Ruzak, zato hitro na naš Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive. Video lahko všečkate ali komentirate in že ste v igri za darilni paket Laško.
2: Točno to, to soboto pa se vidimo ob 10:30 do povdan na vrhu, na Grmadi, na Mali Gori, ki je nad Ribnico.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi
4: ansambl Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, danes pa le uživajte v večeru in izkoristite sonce, si privoščite morda sončen zahod, malo romantike, ki je v naravi, ker jutri popovden pride oblaki in
2: dež. Da, takrat je še daleč, ok? Pred nami je pa obilo vrhunce.

Eto, kurja, pot po celem telesu, jaz ne morem verjeti. Toni Cetins, ki prihaja v nadaljevanju, pa Weather Girls, prav tako naj bo torkov sredin, pravzaprav večer sredin. Po vašem okusu, naj bo večer krasen, naj bo strasten.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
2: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
1: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
2: Več na fdz.si.
3: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
4: Šparate treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
7: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166, zraven McDonald'sa.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
8: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Kultura kulture, na Radiu Celje.
11: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
10: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
12: Izbrana glasba 80-ih.

Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 14. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Efenko, nizko napetostno mreže Grajžel, delni sklop ter med 6 in 9 uro na območju transformatorske postaje pod Kostani. V Vojniku bodo izklopi med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Lipa Frankolovo, nizko napetostno mreže za Bukovje. Na Grobelne med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Grobelno, nizko napetostno mreže Tratna ter v Laške med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Trnovo, nizko napetostno mreže Sevce. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

smrtnici. V žalosti sporoča, da je v 89. letu zavedno zaspala draga mama, stara mama, sestra, teta in tašča Ivica Kovač iz Kaletove ulice v Celju. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo močno pogrešali. V žalosti sporoča, da je odevetinega mama, stara mama, sestra, teta in tašča Ivica Kovač iz Kaletove ulice v Celju. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo močno pogrešali.

se v Celju. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo močno pogrešali. Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 70. letu nepričakovano zapustil dragi mož, ata in stari ata Branko Ribič iz Razborja 29 Dramlje. Pogreb s pogrebno mašo bo v petek 15. maja ob 15. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 70. letu nepričakovano zapustil dragi mož, ata in stari ata Branko Ribič iz Razborja 29 Dramlje. Pogreb s pogrebno mašo bo v petek 15. maja ob 15. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kdaj vlada pričakuje odobritev sheme državne pomoči pri zapiranju premogovnika Velenje in kako bo z odkupom stanovanj premogovnika. V nadaljevanju oddaje pa tudi o tem, kako kaže z brezposelnostjo na Celjskem. A najprej poglejmo v Šaleško dolino. Po sprejemu zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje sta program zapiranja premogovnika in podrobnejši dvoletni operativni program v medresorskem usklajevanju. Marca je bila pri Evropski komisiji priglašena tudi shema državne pomoči, ki je v fazi pregleda. Vlada, ki opravlja tekoče posle, pričakuje, da bo odobrena kmalu. O korakih k zapiranju premogovnika Velenje in odobritvi državne pomoči je pred kratkim v Velenju spregovoril minister za naravne vire in prostor, ki opravlja tekoče posle, Jože Novak, ki je skupaj s sodelavci obiskal premogovnik in muzej premogovništva Velenje. Ministrstvo je po sprejemu zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje in prejemu osnutkov programov strani družbe Premogovnik Velenje, njihov 20-letni program zapiranja ter dvoletni operativni program zapiranja posredovalo v recenzijo in revizijo neodvisnemu zunanjemu izvajalcu. Na podlagi prejetega poročila s pripombami in ugotovitvami je od premogovnika pridobilo dopolnjen program postopnega zapiranja premogovnika za obdobje 2026-2045 ter podroben program postopnega zapiranja za leti 2026 in 2027. Na ministrstvu pravijo, da sta dokumenta usklajena zakonom o postopnem zapiranju premogovnika Velenje, vsebinsko racionalizirana in pregledno urejena. Gradivo je trenutno v medresorskem usklajevanju. Po njegovem zaključku pa se bo z njim lahko seznanila vlada. Pojasnili so še, da se nadaljuje tudi postopek odobritve sheme državne pomoči pri Evropski komisiji. Shema po zakonu o postopnem zapiranju premogovnika Velenje je bila priglašena 2. marca in je v fazi pregleda. Vlada bo po potrditvi programov postopnega zapiranja z njimi seznanila tudi komisijo. Vlada mora programe v skladu z zakonom dokončno sprejeti najpozneje do 4. septembra letos. Državni zbor je zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje, ki določa potrebne aktivnosti za opustitev rudarjenja v Velenju in na to likvidacijo družbe, sprejel v začetku februarja. Premog naj bi prenehali pridobivati do leta 2033. Vsi postopki pa naj bi bili končani do konca leta 2045. Zakon veliko pozornost posveča socialnim posledicam izstopa iz premoga. Predvideni stroški postopnega zapiranja so ocenjeni na 1,1 milijarde evrov. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj pa je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravičen prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel jih bo državni stanovanski sklad, so sporočili z ministrstva. Projekt vključuje odkup stanovanj premogovnika Velenje, v katerih trenutno bivajo najemniki, večinoma starejši od 50 let, ki so bili ali so še zaposleni v premogovniku, so pojasnili na ministrstvu. Prenos stanovanskega fonda v lasti premogovnika na državni stanovanski sklad določa februarja sprejet zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje. S tem bodo lahko upokojeni rudarji, ki stanovanj zaradi socialnih razlogov niso mogli odkupiti, ostali v sistemu neprofitnih najemnin. V nadaljevanju oddaje pa preverimo še, kako kaže z brezposelnostjo na Celjskem. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Brezposelnost se je aprila zmanjšala že tretji mesec zapored. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo konec aprila registriranih 44.175 brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot aprila lani. Brezposelnost ob tem v zadnjih mesecih upada tudi v celjski območni službi. Na Zavod za zaposlovanje se je aprila na novo prijavilo 4.016 brezposelnih oseb, kar je manj kot mesec prej in tudi manj kot pred letom. Med novo prijavljenimi je bilo 1606 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, kar je 7,3% manj kot marca in 7,8% manj kot aprila lani. Prijavilo se je tudi 776 presežnih delavcev, 5% manj kot mesec prej in 13,4% manj kot leto prej. 63 brezposelnih zaradi stečajev, 57,4% manj v mesečni in 31,3% več v medletni primerjavi. Ter 321 iskalcev prve zaposlitve, kar je 20,3% manj kot marca in 14,6% manj kot aprila lani. Na mesečni ravni se je brezposelnost aprila zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Območna služba Celje je imela glede na marec za 3,4% upad. V primerjavi s stanjem pred letom brezposelnost ostaja nižja v polovici območnih služb zavoda. Med drugim je 8,5% nižja tudi v območni službi Celje. Najbolj se je zvišala na območju službe Velenje, in sicer za 10,7%. In kako kaže prvo letošnje četrtletje? V prvih štirih mesecih je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 46.952 brezposelnih oseb, kar je 0,4% manj kot v enakem obdobju lani. Na novo se je prijavilo 21.132 brezposelnih, 2,7% manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas. Sledili so presežni delavci in stečajniki ter iskalci prve zaposlitve. Iz evidence se je skupaj odjavilo 24.134 brezposelnih oseb. Od teh 16.657 zaradi zaposlitve, kar je 3,2% manj kot v primerljivem obdobju leta 2025. Zmanjšalo se je tudi zaposlovanje. Delodajalci so zavodu do konca aprila sporočili 48.085 prostih delovnih mest, kar je 5,2% manj kot v enakem obdobju lani. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Petra Ceglar, kantautorica in ustvarjalka, ki trenutno živi v Španiji, predstavlja novo skladbo Delam. Pesem govori o ambicioznosti, o delu seveda in o tem, da je treba vmes znati tudi zadihati. Še prej pa skupina Lombardo z novim singlom Jutro, s katerim napovedujejo svoj drugi album. Pesem je pozitivna zgodba o vzponih, padcih in ljudeh, ki nam pomagajo naprej.
5: Zdravo vsem poslušalcem Radija Celje. Jaz sem Nejc iz skupine Lombardo in tole je naša nova skladba z naslovom Jutro.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živijo vsem poslušalcem Radia Celje, jaz sem Petra Ceglar in tole je moj nov singel Delam.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
2: Godini

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sva Aljoša Bončina in Mirza Ribič. V ponedeljek smo bili v Celju priča neprijetnem prizoru. Nad mestom se je dvignil dim, v gozdu na območju vzvodnega pa je zagorelo, ogenj se je širil po strmem in težko dostopnem terenu. Tak dogodek nas najprej prestraši, ker pomislimo na hiše, na ljudi, na gasilce, ki hitijo na takšen teren. A tak požar je tudi močan opomin, kako občutljiva je narava tik ob našem mestu. Po do zdaj znanih podatkih je pogorelo približno 19 tisoč kvadratnih metrov gozdne površine. V naravi to pomeni veliko življenja, pomeni podrast, mlada drevesa, korenine, mah, žuželke, ptice, drobne živali, skrivališča, senco, vlago v tleh in naravni red, ki se je gradil leta, včasih tudi desetletja. Ko ogenj zajame podrast, izgine plast, ki dejansko varuje tla. Tla se lahko tako hitreje izsušijo, ob večjem dežju pa se lahko začne spiranje prsti, mlade rastline izgubijo zavetje, živali pa prostor za hrano in umik. Tudi če po požaru še vedno stojijo večja drevesa, je ekosistem pretresen. Narava se zna obnavljati, vendar potrebuje mir, čas in prave pogoje. Najprej se mora območje umiriti. Potem se začne počasno vračanje življenja. Prve rastline, novi poganki, žuželke, ptice, drobne živali. A vse to se ne zgodi čez noč. Gozd, ki ga ogenj poškoduje v nekaj urah, se lahko obnavlja več let. Pri celjskem požaru je bila dodatna težava tudi teren. Strmo območje, težka dostopnost, posamezna žarišča, ki lahko še dolgo tlijo v podrasti, pod listjem ali med koreninami. Zato je pri takšnih požarih izjemno pomembno, da se požarišče nadzoruje tudi potem, ko se zdi, da je ogenj že pogašen. V naravi ni dovolj, da plamena ne vidimo več. Včasih nevarnost ostane skrita. Največja zahvala pa gre v takšnih primerih seveda gasilkam in gasilcem, poklicnim in prostovoljnim. Tistim, ki so na terenu, ko mi nemočno opazujemo dogajanje v daljavi. V nadaljevanju oddaje Korak za naravo tudi o tem, kako lahko sami zmanjšamo nevarnost požarov v naravi in zakaj včasih že ena majhna nepazljivost dovolj za veliko škodo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o gozdnem požaru nad Celjem in o tem, kako se lahko pred takšnimi dogodki bolje zaščitimo kot posamezniki, sprehajalci, pohodniki, lastniki zemljišč, obiskovalci narave in nasploh člani skupnosti. Prva stvar je zelo preprosta, a izjemno pomembna. V gozdu moramo ogenj jemati resno. To pomeni, da ne kurimo tam, kjer to ni dovoljeno. Ne prižigamo ognja v suhi podrasti in ne puščamo žerjavice brez nadzora. V naravi se majhna iskra lahko hitro spremeni v velik problem. Posebej takrat, kadar smo sredi sušnih obdobij, kadar je vetrovno ali ko je v gozdu veliko odmrlega lesa, suhega listja in vej. Tudi cigaretni ogorki so nevarni, saj se v veliki večini primerov požar razplamti ravno zaradi njih. Enako velja za odpadke, kot so steklo, pločevinke, embalaža in drugi odpadki v naravo enostavno ne sodijo. Ne samo zato, ker kazijo okolje, ampak tudi zato, ker lahko v določenih razmerah povečajo nevarnost za požar ali pa otežijo delo tistim, ki za naravo skrbijo. Pod nobenim pogojem pa v ali ob gozdovih ne prižigamo odprtega ognja. Pomembna je tudi previdnost pri delu na prostem. Če v naravi opazimo dim ali ogenj, nikoli ne čakamo. Ne razmišljamo, ali je dovolj resno, vedno pokličemo na telefonsko številko 112 in čim bolj natančno povemo, kje smo, kaj vidimo, kako velik je ogenj in ali so v bližini ljudje, hiše ali kakšne poti. Pri požarih namreč štejejo minute. Majhno žarišče je mogoče ustaviti hitro, velik požar pa zahteva ogromno ljudi, veliko opreme, časa in poguma. Pomembno je tudi, da po požaru ne hodimo po prizadetem območju iz radovednosti. Pogorišče je lahko nevarno, tla so lahko nestabilna, drevesa poškodovana, posamezni deli pa lahko še vedno tlijo. Poleg tega, narava po požaru potrebuje mir. Vsak nepotreben obisk pomeni dodatno obremenitev za prostor, ki je že utrpel hudo škodo. Veliko lahko naredimo tudi kot skupnost. Lastniki gozdov, občine, strokovne službe in prebivalci lahko skupaj skrbijo za urejene poti, za odstranjevanje nevarnih suhih ostankov, za dobro obveščanje in hitro ukrepanje. Preventiva je tista, ki lahko prepreči najhujše. Gozd ob mestu ni samoumeven. Je naš zeleni ščit. Hladi okolico, čisti zrak, zadržuje vodo, daje prostor živalim in pa seveda tudi ljudem. Zato ni vse eno, kako se v njem obnašamo. Vsak sprehod, vsak piknik, vsako delo v naravi in vsaka odločitev štejejo. Takšni požari, kot je bil ta, ki smo ga doživeli ta ponedeljek, naj bo opomin za naprej. Ko bomo naslednjič šli v gost, na sprehod ali samo po nekaj miru, se samo spomnimo, da vstopamo v živ prostor, torej v prostor, ki nam veliko daje in če želimo, da bo še dolgo ostal zelen, hladen, varen in živ, moramo tudi mi narediti svoj korak za naravo. Današnjo oddajo sva pripravila Aljoša Bončina in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.

enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

Клам зло по час. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.